בוקר אביב מאת לילי בולנג'ה. מרק סטרינגר ניצח על התזמורת הפילרמונית של לוקסמבורג. וליצירה נוספת פריאטה של בולנג'ה, תפילה בודהיסטית עתיקה לטנור, למקהלה ולתזמורת, שנכתבה בהשראת הויסוד הימאגה דרך הטיהור, חיבור בודהיסטי מכונן מן המאה החמישית לספירה. יצירתה של בולנג'ה היא תחינה נרגשת ונוגעת ללב, לשלום. ג'ון אליוט גרדינר מנצח על מקהלת מונטוורדי ועל התזמורת הסימפונית של לונדון עם הסולן הטנור ג'וליאן פוג'ר.

תפילה בודהיסטית עתיקה לטנור, מקהלה ותזמורת. ג'ון אליוט גרדנר ניצח על מקהלת מונטוורדי והתזמורת הסימפונית של לונדון עם הטנור ג'וליאן פוג'ר. בשנת 1911 חיברה בולנג'ה נוקטור נוגה לכינור ולפסנתר. נאזין לו עתה בגרסה לכינור ולגיטרה בנגינת קרייג אוגדן בגיטרה ופטרישיה קלנן בכינור.

קרייג אוגדן בגיטרה ופטרישה קלנן בכינור השמיעו נוקטורן מן השנה 1911 מאת לילי בולנג'ה שלנו מייחדים את תוכניתנו היום. היצירה הבאה של לילי בולנג'ה שנשמע היא להלווייתו של חייל משנת 1913. היא כתובה לבריטון, למקהלה, לפסנתר ולתזמורת. היא קיבלה את השראתה ממחזה בחרוזים בשם הגביע והשפתיים, פריאתו של המשורר, הסופר והמחזאי אלפרד דה מיסה, מחשובי הרומנטיקנים הצרפתים, במחצית הראשונה של המאה ה-19. מתוך המערכה הרביעית של המחזה, בחרה בולנג'ה כמה שורות, והנה הן בתרגום חופשי. לשם ההלמות התופים, יצעד קדימה הכומר, על הברכיים פני לוויה, ראשים חשופים ודממה. תאמרנה לפנינו את תפילת המתים, את מצביענו שמת כחייל על אדמת הנוצרים, ניסה אלי קבר. חדי האוזן יבחינו בוודאי במזמור הדיאס אירי הכנסייתי מימי הביניים שבולנג'ה בחרה לשבץ.

אנדרו בול בפסנתר וזמרי המקהלה הקאמרית החדשה מלונדון בניצוח ג'יימס ווד השמיעו את יצירתה של לילי בולנג'ה להלווייתו של חייל שנכתבה בעקבות מחזה מחורז בשם הגביע והשפתיים, בריאתו של המשורר, הסופר והמחזה הצרפתי אלפרד אמיסה. נמשיך באחת מיצירותיה הארוכות של בולנג'ה, משכה כמחצית השעה, שאותה הקדישה לאביה האהוב ארנסט שהיה מבוגר ממנה ב-78 שנים. פרק קוף למד בתהילים, ממעמקים קרבתי חיה, הכתוב לזמרת אלט, לטנור, למקהלה ותזמורת. ג'ון אליוט גרדינר מנצח על מקהלת מונטוורדי ועל התזמורת הסימפונית של לונדון עם הסולנים סלי ברוס פיין אלט וג'וליאן פוג'ה, טנור.

ממעמקים קרתיך אדוני, פרק קוף למד בספר תהילים, פריאתה של לילי בולנג'ה. ג'ון אליוט גרדינר ניצח על מקהלת מונטוורדי ועל התזמורת הסימפונית של לונדון עם הסולנים סלי ברוס פיין אלט וג'וליאן פוג'ר טנור. נחתום את תוכניתנו בישו החנון, פיה יזו, מן היצירות האחרונות שזכתה בולנג'ה להשלים ב-24 שנות חייה הקצרות. את היצירה הכתיבה לילי ממיטת חוליה לאחותה המסורה נדיה, שרשמה אותה בתווים. מנגנת תזמורת אגודת הקונצרטים למורה, בניצוחו של איגור מרקביץ' עם נער הסופרן אלן פוקר.

0: חתמנו את תוכניתנו המיוחדת למלחינה לילי בולנג'ה בישו החנון, פיה יזו. איגור מרקביץ' ניצח על תזמורת אגודת הקונצרטים למורה עם נער הסופרן אלאם פוקר. את תוכניות זרקור עורך אורי מרקוס, באולפן אילנה אסקל, שלום רב.
1: כאן כל המוזיקה, שלום ולילה טוב. כמדי לילה בשעה הזו, אנחנו עם התוכנית מאוצר הסרטייה, בעריכת אורי מרקוס. גם הפעם נמשיך בשידור סדרת התוכניות עונת הדובדבנים, ששודרה ברשת ב' בכל ישראל בשנת 1984. התוכניות שערך והגיש עמנואל הלפרין עסקו בפרקים מתולדות השנסון הצרפתי. הנה פרק נוסף בסדרה. האזנה נעימה.

שלום לכם. בחילה או סגידה? גיחוך או התרגשות? אלה התגובות הקיצוניות שעוררו בשנות ה-30 וממשיכים לעורר היום הזמרים הסנטימנטליים, המכונים בצרפתית זמרי החן, אבותיו של חוליו איגלסיאס, קודמיהם של לואיס מריאנו וג'ורג' גיטרי, מקביליהם של בינג קוסבי ופרנק סינטרה. אין זה סגנון חדש, כמובן, כבר פגשנו בתחילת המאה זמרים כמו אנרי דיקסון, הטנורינו היהודי מאלג'יריה, שהיה מקבל מדי יום 100 מכתבים של מעריצות. אבל שנות ה-30 הביאו לעולם הזמר חידוש מהפכני, המיקרופון. מעתה כבר לא צריך לצרוח, אפשר לשיר שירים מתקתקים על אהבת נצח כמעט בלחישה, קרוב יותר, אינטימי יותר, מרגש יותר. נייחד את התוכנית הפעם לאותם זמרי חן, שנטר דה שרם, שהחלו את דרכם בשנות ה-30, ז'אן סבלון, ז'אן טרנשן, ז'אן לומייר, רדה קר, והגדול מכולם, טינו רוסי האגדי. את ז'אן סבלון כבר פגשנו באחת התוכניות הקודמות, שר משיריהם של מירי וז'אן נואן. אביו מלחין, אחותו זמרת, הוא משחק במופעי בידור באופרטות גם לצידה של מסתנגט. הוא יהיה הראשון שישתמש באופן שיטתי בטכניקה של המיקרופון בהופעותיו על הבימה, והוא ידע לשלב אלמנטים של ג'אז בשירי אהבה הנוגים, המלנכולים, שישיר בקול הכתיפה שלו. הנה הלהיט הגדול של ז'אן סבלון, את שעוברת בלי לראות אותי,

ז'אן סבלון הנאה, הרומנטי, יקצור הצלחה לא רק בצרפת. חברת CBS מזמינה אותו לאמריקה, והוא יופיע שם במשך שנתיים בכל מוצאי שבת בתוכניתו, בתוכנית הרדיו שלו. הפרנץ' טרובדור, ממציאה של הרומנסה בסגנון הג'אז, ישכיל לבחור מלווים מוכשרים כמו הגיטריסט ג'אנגו ריינארט. הנה למשל הקלטה מאוקטובר 35, החיים אינם אלא פזמון. המושר באלף דרכים, בעליזות או בכדרות. השיר הזה הוא בשבילך, גבירתי. ריגוש נעים, שמחת אהבה, זאת התוכנית, כי החיים, גבירתי, אינם אלא פזמון. Cette chanson est pour vous, madame.

גם הזמר הפריזאי ז'אן טרנשן, שכבר שמענו פעם, שר את שירו "כאן אפשר לדוג", נעזר בליווי של נגני ג'אז, ג'אנגו ריינהארט והכנר סטפן גרפלי. טרנשן, שהיה גם מעצב, צייר, משורר ומלחין, הוא זמר אלגנטי מאוד, חינני ועדין, חדשן ומיושן בעת ובעונה אחת. משנת 1934, הנה שירו "יש עדיין רואות צאן". הן שומעות על הכבשים הלבנים, גזרתן דקה, עיניהן ענוגות, למרות עידן המכונות, יכול עדיין הנוסע לגלותן בכמה כפרים נסתרים, כן, יש עדיין בכל המחוזות רואות צאן וכבשים והרפתקאות כלילות. Il existe encore des bergères.

0: משום מה מוצאם של רוב זמרי החן הסנטימנטליים של צרפת במחוזות הדרום, בקרבת הים התיכון, לעתים אף בארצות שמעבר לים הזה, צפון אפריקה, יוון, טורקיה, מצרים. ז'אן לומייר נולד בתחילת המאה באקס-אן-פרובנס. הוא מופיע בפריז על בימת האירופאים ב-1930, ומיד זוכה להצלחה ברפרטואר רומנטי, שיריו הנוגים של פול דילמה מתחילת המאה, או פזמונים המחקים או המזכירים את הסגנון הזה, למשל ויזיטה נינון, ביקור אצל נינון, סיפור קטן בנוסח 1900, על גבר שבא ככה סתם, כחבר, לראות את אהובתו לשעבר. באתי לשוחח, לא על העבר, אהבתנו נמחקה מזמן, אהבנו עד טירוף, אך הלב שוכח, היום את רק ידידה עבורי, והסוף הצפוי, היו לך שפתיים הוורודות ביותר בעולם, תני לי אותן וגם את עינייך שאנשק אותן. לעולם אין הלב שוכח, נינו, שובי אליי. ז'אן לומייר, ויזיט א נינו.
1: Entrez, comment, toi, ici?
2: Bonsoir, Ninon,

0: reviens, Nino.
1: שבע פעמים יזכה ז'אן לומייר בפרס הראשון בתחרות הקול הרדיופוני ביותר. זמר סימפטי ומוכשר, נשמע מפיו עוד שיר מפורסם של פול מזרקי מ-1938, "Sur deux notes", על שני תווים. על שני תווים אני אומר לך שאני אוהב אותך. על שלושה תווים אני נותן לך את ליבי. על ארבעה תווים אני מפתח את הנושא, ועל כל הסולם אני שר את אושרי. ויש לזה גם מובן נסתר. שני תווים, חייך וחיי. שלושה תווים, אנחנו ואהבתנו. ארבעה תווים, ידי האוחזות בידייך. וכל הסולם אומר לעד. כן, אוהב אותך לעד. Sur deux notes.

0: jusqu'au bout, sur deux notes, sur trois notes, sur quatre notes, et c'est tout.
1: כדי לעשות אתנחתה קלה בים הזה של מתיקות, גם כדי לחוש מעט ברקע התרבותי שעליו מושמעים הדברים האלה. ב-1938 רואה אור בפריז הרומן הראשון של הפילוסוף ז'אן פול סארטר, אבי האקזיסטנציאליזם הצרפתי, שמו הבחילה, ויחסו של גיבור הספר לרגשות, לבני האדם, לעצם הקיום, עומד בסתירה מוחלטת למסר הקונבנציונלי של הפזמון העממי. קטע מתוך הבחילה בתרגומו של ניסים אלוני מביא צבי סלטון.
2: לא היינו אלא ציבור של אנשים קיימים עלובים, נבוכים בגלל עצמנו. לא הייתה לנו סיבה קלה שבקלות להימצא כאן, אף לאחד מאיתנו. כל קיים, נבוך, חרד חרדה סתומה, חש עצמו מיותר ביחס לאחרים, מיותר. זה היחס האחד שיכולתי להציב בין העצים הללו. השארים הללו, אבני החצץ הללו. לשב ביקשתי למנות את עצי הארמון, להציבם ביחס למצבת ולדה, להשוות את תרום קומתם עם זו של עץ הדולב. כל אחד מהם נשתמט מן היחוס בו ביקשתי לחולאו, התבודד, חמק. חשתי ביחסים שהם מחוסרי אחיזה, אני התעקשתי להחזיק ביחסים כדי להשהות את התמוטטות העולם האנושי, המידות, הכמויות, הכיוונים. הם לא שבו לחרסם עוד בגוף העצמים. עץ הארמון אפוא הנטוע כאן ממול, מעט לשמאלי, היה מיותר. מצבת ולדה הייתה מיותרת. ואני, חסר אונים, תשוש, מגועל, הוגה, מסוער מחשבות קודרות, גם אני הייתי מיותר. לאושרי לא חשתי בכך ורק הבינותי זאת, אך הפחד שמה החוש בכך הביחני. גם עכשיו הדבר מפחידני. אני מפחד פן יבוא הדבר, יוחזני בעורפי ויטלטלני כגל מצולה. חשבתי במעורפל לשים קץ לחיי. להשמיד בדרך זו לפחות אחד מן הישים המיותרים האלה. אבל מותי אף הוא יהיה מיותר. פגרי יהיה מיותר, וכן דמי שיוגר על אבני החצץ בין הנטיעות הללו בתוך הגן הזה החייכני. ובשרי המחורסם יהיה מיותר בתוך האדמה שתקלטני, ועצמותיי, אף הן, מתוהרות ומקולפות, שלמות ונקיות כמו שיניים, אף הן תהיינה למותר. הייתי מיותר לנצח.
1: אחרי ששמענו את הדברים האלה, ודאי נוכל להקל ביתר קלות עוד מנה של זמר מתוק. זמר אכן הבא בתור הוא רדה קהר, יליד קהיר, שמו אמיתי ז'וזף גנדור. הוא יקליט מאות פזמונים פופולריים בצרפתית וגם בערבית, פחות מתוחכם מסבלון, טרנשן או לומייר, יותר בוטה בסנטימנטליות שלו, אך בלי ספק זמר מוכשר ואפקטיבי, כפי שנשמע מיד, אם תשובי. אם תשובי, התדעי לבקש סליחה, התדעי להסביר מדוע נטשת אותי. אני יודע שכל המילים אינן מוכיחות דבר. את כותבת לי שאת עדיין אוהבת אותי. אם תשובי, אל תבקשי סליחה, אל תסבירי מדוע נטשת אותי. די לי אם תשובי. Si tu reviens.

הגענו לתינו רוסי, קונסטנטינו רוסי, בנו השלישי מתוך שמונה של חייט מאז'קסיו, בירת האי הצרפתי קורסיקה. מגדת עתידות בנמל אמרה לו כשהיה ילד, יבוא יום תינו ותהיה מפורסם כמו נפוליאון. על כל פנים הקריירה שלו תהיה ארוכה, ארוכה יותר מזו של הקיסר מאותו הכפר. 50 שנות הצלחה טוטלית, בלי צללים, בלי שלעולם ייאלץ לשנות, לשפץ, לעדכן, לרענן את סגנונו או את הרפרטואר שלו. מה שהצליח בתחילת שנות ה-30 המשיך להקסים מאות אלפי צרכנים בתחילת שנות ה-80. הוא הקליט 2,000 שירים, מכר 200 מיליון תקליטים, ואם יניחו אותם, בערימה אחת היא תתנסה לגובה העולה פי 27 על גובה האברסט. מישהו חישב את זה. הפזמון לחג המולד פטי פאפה נואל נמכר עד כה ב-30 מיליון עותקים, והיד נטויה אף שטינו כבר איננו עמנו. תופעה שאין להסביר אותה, או שמא נאמץ את ההסבר האירוני של המחזאי מרסל פניול, יש פשוט משהו בקול שלו שמשפיע על ההורמונים של הגבירות. נשמע אותו תחילה בגרסה הצרפתית של הלהיט האיטלקי הגדול משנות ה-30, טורנראי. יומם ולילה אחכה לשובך, הפרחים מחבירים, האש תואכת, הרוח מביאה לאוזניי צלילים רחוקים, יומם ולילה אחכה לשובך. J'attendrai.

טינורוסי לא היה יפה במיוחד, אך נשים העריצו אותו. טינורוסי לא ידע לשחק, והוא שיחק בעשרות סרטים מוסיקליים בשנות ה-30 וה-40. הוא לא ידע לנגן בגיטרה, אך על הבימה הוא החזיק תמיד בכלי הזה, ועשה כאילו. צחקו עליו, קראו לו גולם, לעגו לו, חקיינים חיכו את סגנונו, אך הוא לא התרשם יתר על המידה. הייתה לו סיבה טובה להאמין בדרכו, הוא פשוט הצליח. בתחילת שנות ה-30 הוא היה קופאי בקזינו של אקס. יום בהיר אחד הוא עבר ליד חנות תקליטים, דבר חדש בפרובינציה, ובחלון היה שלט המציע לעוברים השווים, תמורת סכום קטן, להקליט את קולם. אשלח שיר לאימא שלי בקורסיקה, חשב טינו, ונכנס לחנות. במקרה היה שם נציג של חברת תקליטים גדולה מפריז, הוא שמע את הצעיר שר שיר קורסיקני, זה יפה אמר, והזמין את טינו לעלות לפריז. מכאן הייתה הדרך לתהילה קצרה מאוד. הנה שיר מ-1934, אחרייך לא תהיה לי עוד אהבה. אחרייך ליבי ייסגר לעד. שום דבר אינו מושך אותי כמו חיוכך. שום דבר אינו מרגש אותי כמו עינייך הגדולות. כולי שלך לצמיתות. אחרייך לא תהיה לי עוד אהבה. לחן של ונסנס קוטו, אפריטואה, ג'נורי פלו דמור.

רוב פזמוניו הידועים של טינו רוסי הם פרי השראתו של המלחין ונסן סקוטו. אנחנו פוגשים אותו כמעט בכל תוכנית מאז שנות ה-20. הוא ידע להלחין לכל דורש, לפי טעמו של הקהל וסגנונו של המבצע. אך ברור שסקוטו, איש הדרום, כמו טינו רוסי, נהנה במיוחד לספק לזמר הקורסיקני שפע של מלודיות ים תיכוניות. הופעתו ההיסטורית הראשונה של טינו רוסי בפריז הייתה במסגרת מופע של אנרי ורנה בקזינו דה פארי, הצדעה לצרפת בשנת 1934, כנציגה של קורסיקה, ובפיו שיר של סקוטו על אי האהבה, או קורס, איל דמור. שם ליד חופי צרפת יש פינת גן עדן, קורסיקה מולדתי, תמיד אהיה שלך.

טינו יקבל מאות אלפי מכתבים של מעריצות מכל הגילים. היו לו חיים קשים. ערב אחד בתיאטרון אבסי, הוא מספר, נפתחה לפתע דלת הלוז'ה שלי והופיעה אישה שלבשה מעיל פרווה, אך מתחת למעיל היא הייתה ערומה לגמרי. תמיד חששתי מרגע היציאה מן התיאטרון, ידעתי שיהיה עליי לעמוד מול המון נסער של מעריצות, שהיו כעדת זאבות. זה תמיד הסתיים במהומה, הן נהגו לקרוע את בגדיי, ואני חיכיתי בכיליון עיניים לבואה של ניידת המשטרה. במלון הן היו מצליחות לחדור לחדר שלי, והייתי מוצא אותן במיטתי. לילה אחד בבריסל, כ-50 נשים חסמו את דרכי ושכבו על הכביש. זה היה בחורף, ב-2 בלילה. נאלצתי לשיר להן את האבה מריה של שוברט. ואנחנו נשמע את טינו רוסי בעוד להיט של ונסן סקוטו, צ'י צ'י, מ-1936, מתוך הסרט מרינלה. את רק בת 16, וכבר את משגעת את כל הגברים. מה מטריף את דעתם, עינייך הנוגות או שדייך הגלגלים? קטרינה בלה, צ'י צ'י, אהבה קוראת לך, צ'י צ'י, אל תאמרי לה לא, צ'י צ'י.

נסיים בלהיט הגדול של טינו רוסי שעבר את האוקיינוס בשנת 1938 ועמד 28 שבועות ברציפות בראש המצעד האמריקני. וני, וני. פאולה, אהובתי, הקשיבי לסרנדה שלי. בלילה המקסים אומר לך את תקוותי. זכרי תחת הענפים ביערות אג'קסיו, על שפתותייך כתבתי, ונבשיו. להתראות.

0: מדריך קולי, ציור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים, ברוכים השבים למדריך קולי ולסיור שלנו בעקבות היהודים של ניו יורק משנות ה-30. גם היום נלך, ניסע, נשות בעקבות הצלילים בין העושר הבלתי נתפס של מרכז מנהטן לשכונות העוני הצפופות של המאגרים הרבים ברחבי ניו יורק. בפעם שעברה שהיינו בעיקר בדרום מזרח מנהטן, בלואוור איסט סייד, השכונה שבה התקבצו המוני מהגרים יהודים שנמלטו מאירופה והקימו בית חדש כאן בניו יורק. פגשנו את המוזיקאים החשובים ביותר בתוך הקהילה היהודית, החזנים והקלייזמרים שהצלילים שלהם מהדהדים את המסורת משם, במזרח אירופה, מהעיירה היהודית הקטנה. אבל היהודים כבר לא שם, הם בעיר גדולה, העיר הגדולה שבה המוזיקאים היהודים הולכים ומשתלבים בתרבות המקומית. היום נסייר בעקבות אחת מזירות ההשתלבות המרכזיות של היהודים בניו יורק, התיאטראות. מתיאטרון היידיש המסורתי והמתחדש ועד לתיאטראות היוקרתיים של ברודווי. היהודים נמצאים על כל במה וגם מאחורי הקלעים. שחקנים, זמרים, מלחינים, מחזאים, עובדי במה, מרגנים, מה לא. אז רגע לפני שנכיר כמה מהם ונתחיל לגמוע מרחקים בתוך ניו יורק, אתם מוזמנים מאוד לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, חפשו מדריך קולי, ושם תוכלו לראות את רשימת הקטעים שתלווה את הסיור שלנו הפעם. לצד עוד תוספות לסיור, המלצות להאזנה ועוד ועוד. אנחנו יוצאים לדרך סיור בעקבות היהודים של ניו יורק שנות ה-30, פותחים פרק שני, ההצגה חייבת להימשך.

זו הייתה אלה פיג'רלד, גדולת זמרות הג'אז של שנות ה-30, וכן, זה היה באימיר ביסטושיין, הלהיט הגדול ביותר של תיאטרון היידיש בכל הזמנים. מה הקשר? איך השיר הזה התגלגל מבמות היידיש אל מועדוני הג'אז של ניו יורק? עוד נחזור אל ההקלטה הזו בסיום הפרק, ואז אולי המפגש בין העולמות ייראה קצת פחות מפתיע. אבל בינתיים אנחנו פונים אל התחנה הראשונה שלנו, רחוב ברודווי, שעוד נבקר בו לא מעט הפעם. נתחיל את הסיור בתיאטרון וורנרס שעל הרחוב. בעברית השם קצת מטעה. כאן לא מציגים מחזות ולא מחזמרים. תיאטרון וורנרס מיועד לסוג אחר של אומנות, אומנות חדשה מאוד, אומנות המסך, הקולנוע. הוורנרס הם האחים וורנר, ארבעה אחים. הארי, אלברט, סם וג'ק, שהקימו את אחד מאולפני הקולנוע הראשונים והמצליחים ביותר בארצות הברית. האחים לא נולדו בשמות האלה. משפחת וורנר היהודית-פולנית הגרה לארצות הברית כשהאחים עוד היו ילדים קטנים. הארי נולד כהירש, אלברט, אהרון, סם, שמואל וג'ק, יעקב. ארבעת האחים גדלו, ימצאו שמות חדשים, ואוחזים כעת אחיזה חזקה בשוק הקולנוע המתרחב בארצות הברית. אנחנו עם האחים וורנרס כאן, בתיאטרון על שמם, על רחוב ברודווי, בבחורה של אחד הסרטים המכוננים בתולדות האולפנים שלהם ובתולדות הקולנוע בכלל.

0: I'm a coming. Sorry, I made you wait. I'm coming.
1: שישה באוקטובר 1927, הקרנת בחורה של הסרט The Jazz Singer בהפקת אולפני וורנר ברדרס. הסרט מבוסס על מחזה באותו השם שרץ בשנתיים האחרונות בתיאטראות כאן מסביב על רחוב ברודווי. הסרט הזה היה לא סתם סרט חשוב בתולדות הקולנוע. מדובר בסרט שהמציא את הקולנוע. לא עוד סרט אילם, ראי נוע, שמלווה במוזיקה חיה מהאולם. הסרט הזה הוא הסרט המדבר הראשון באורך מלא. הצלילים מופיעים בסינכרון מושלם עם התמונה, באמצעות מערכת מתואמת של מקרנים, פונוגרפים ורמקולים משוכללים. פריצת דרך אדירה. עלילת הסרט הייתה עדכנית לא פחות מהטכנולוגיה שלו, הייתה רלוונטית לביוגרפיה של האחים וורנרס, רלוונטית מאוד גם לנו, בסיור בעקבות היהודים של ניו יורק. כוכב הסרט, זמר הג'אז, הוא ג'קי רבינוביץ, נם של מהגרים יהודים שגדל בלואוור איסט סייד של מנהטן, מעוז הקהילה היהודית. אביו הוא חזן באחד מבתי הכנסת של השכונה, ומעודד את בנו להמשיך באותה הדרך. אבל ג'קי מתעניין במוזיקה אחרת, בבמות אחרות. הוא שואף להיות זמר ג'אז, כלומר זמר על במות ברודווי, כזה ששר את הלהיטים הגדולים של הזמר האמריקאי, כמו הלהיט שאנחנו שומעים ברקע, My Mammy. הקול הוא קולו של השחקן והזמר אל ג'ונסון, שגילם את ג'קי רבינוביץ. לג'ונסון, כוכב גדול באותן שנים, סיפור חיים דומה למדי לדמות שגילם. הוא נולד למשפחה יהודית באימפריה הרוסית והגיע לארצות הברית בהיותו ילד. המתח בין העולם הישן של היהדות המסורתית, של בית הכנסת, לעולם החדש, האמריקאי, של התיאטראות המסחריים, הוא מוקד הסרט. סיום הסרט מביא את המתח הזה לשיא. הופעת הבכורה של ג'קי בברודווי אמורה להיערך בערב יום כיפור, ואביו הגוסס מבקש מבנו להחליף אותו בתפילות החשובות בבית הכנסת. הלבטים קוראים את ג'קי, אך הוא מקבל החלטה מכרעת. הוא שב הביתה אל הלואוור איסט סייד ואל בית הכנסת. הוא שר את כל נדרי, התפילה המוכרת ביותר מתפילות יום כיפור. הקהל באולם וורנרס בוודאי יכול היה להזדהות עם הלבטים הללו. הרי חלקם הגדול היו יהודים, לא מעט מהם עם ביוגרפיה דומה למדי לזו של ג'קי רבינוביץ. ואם מישהו חלילה פספס, מועד הבכורה היה בעל משמעות גדולה לכל היהודים בקהל. ההקרנה החלה מיד לאחר השקיעה של 6 באוקטובר 1927, מוצאי יום כיפור.

סיפורו של ג'קי רבינוביץ, גיבור הסרט The Jazz Singer, כמו סיפורו של אל ג'ונסון, הזמר והשחקן שגילם אותו בגרסה הקולנועית, היו נפוצים מאוד בניו יורק של אותן שנים. יהודים רבים, חלקם מהגרים, חלקם בנים של מהגרים, עשו את הדרך מבתי הכנסת של ה-Lower East Side אל הבמות הגדולות של ברודווי בלב המטרופולין השוקק. הדרך הזו בדיוק תעמוד במוקד הסיור שלנו הפעם. כדי להתחקות אחריה, נעבור עכשיו אל תחנת ביניים חשובה מאוד שניצבת בין בתי הכנסת לתיאטראות ברודווי, תיאטראות היידיש.

התיאטרון הפך לחלק מהתרבות היהודית בשלב מאוחר למדי. הניצנים הראשונים הופיעו בסוף המאה ה-19 באירופה, וליתר דיוק במזרח אירופה. ההתחלות המאוססות ומעוררות המחלוקת של התיאטרון היהודי התרחבו מאוד כשהיהודים הגיעו לכאן, לניו יורק, הרחק מהממסד הדתי השמרני של העולם הישן. מרכז התיאטרון היהודי בניו יורק היה אזור שקיבל את הכינוי יידיש תיאטר דיסטריקט, מחוז תיאטרון היידיש. זוהי רצועה קצרה לאורך הסדרה השנייה, צמודה מצפון ל-Lower East Side. כאן ממוקמים תיאטראות היידיש החשובים שהוקמו בתחילת המאה ה-20, ולצידם פועלים כל המוסדות שמקיימים חיי תרבות שוקקים. חנויות ספרים, מוזיקה ופרחים, סטודיו לצילום, משרדי איגוד השחקנים, וכמובן גם מסעדות ובתי קפה, ובראשם קפה רויאל, שבו התכנסו המחזאים, המשוררים והסופרים היהודים הנחשבים של אותן שנים. ברחוב הזה מתפתחת תרבות תיאטרון נרחבת ופופולרית מאוד. כך דיווח עיתון ניו יורקי ממש בתחילת המאה ה-20 על מה שקורה בתיאטרון היהודי בעיר.

בלואר איסט סייד יש סוג אחד ויחיד של בידור, התיאטרון. שם לא הולכים לראות היאבקות, לא צופים במשחקי פוטבול, בתחרויות כלבים או במרוצי מכוניות. כולם מתעניינים בתיאטרון בלבד, משקיעים את מיטב כספם בו וממלאים את האולמות עד אפס מקום. הקהל אוהב את המחזות של תיאטרון היידיש, מעריץ את שחקניו ומפזם את שיריו.

סוגים שונים של מחזות הוצגו בתיאטראות של הסדרה השנייה. מחזות רציניים על ההיסטוריה היהודית, מחזות מתורגמים מהמיטב של התיאטרון העולמי, וגם מחזות פוליטיים רדיקליים שקראו לשינויים נרחבים, להתקוממות פועלים, למהפכה. אך עם כל הכבוד למחזות האלה, הסוג הפופולרי ביותר של תיאטרון יידיש היה ונשאר

האופרטה. מחזה שבמרכזו עומדת המוזיקה, עלילה שהיא רק תירוץ בשביל לשיר שירים. כך למעשה החל תיאטרון היידיש עוד באירופה, משורת אופרטות מצליחה ביותר של ממציא התיאטרון היהודי אברהם גולדפאדן. גולדפאדן אמנם לא היה מלחין, אבל הוא תמיד התחיל את חיבור האופרטות שלו עם תכנון המוזיקה. הוא היה עורך רשימה של קטעים מוזיקליים שהיה רוצה לכלול באופרטה, שירים, ריקודים, קטעי מעבר, ואז נפגש עם מלחינים וחזנים שימצאו לו מוזיקה מתאימה לכל אחד מהקטעים. רק אחר כך היה מחבר את שאר המחזה, שנועד לתפור את קטעי הצליל במסגרת עלילה אחת. המוזיקה במחזות של גולדפאדן באה ממקורות שונים. תפילות מסורתיות, שירי עם יהודים ולא יהודים, וגם קטעים מוכרים מאופרות של מוצרט, ורדי ואחרים. התערובת הזו עבדה והצליחה גם כשחצתה את האוקיינוס לניו יורק עוד בשנות ה-80 של המאה ה-19. אחת האופרטות הראשונות של גולדפאדן שעלו על הבמה בעולם מחדש הייתה שולמית, על בסיס אגדה תלמודית. באופרטה הזו גם נכלל הלהיט הגדול ביותר של גולדפאדן, צימוקים ושקדים על פי שיר עם יהודי, שיר ערס של אם לבנה, שבו היא חוזה לו עתיד מזהיר כסוחר ובעל עסקים מרחבי העולם. תקווה של אמהות יהודיות רבות במזרח אירופה, שעיניהן ותקוותיהן נישאו הרחק הרחק אל מעבר לים, לאמריקה.

0: אנחנו על הסדרה השנייה של מנהטן, בין התיאטראות של מחוז תיאטרון היידיש. האופרטות שמוצגות כאן בשנות ה-30 כבר שונות למדי מהאופרטות הסנטימנטליות של גולדפאדן. הקהל היהודי לא רוצה רק להתרפק על העבר הנוסטלגי של העיירה הישנה. הוא כבר שומע ומכיר מציאות אחרת, מודרנית ופתוחה יותר, זו של החיים בארצות הברית. בהתאם, הקהל דורש עלילות אחרות ומוזיקה אחרת. בתיאטרון היידיש של שנות ה-20 וה-30 נוצרים שילובים שונים ומשונים שמפגישים בין שם לכאן, בין ישן לחדש. האופרטה המצליחה ביותר בסדרה השנייה באותן שנים היא הקלה המוזהבת. מוזיקה של יוסף רומשינסקי והמלחינים הבולטים שפועלים במחוז תיאטרון היידיש של ניו יורק. המחזה הועלה ב-1923 בתיאטרון הסדרה השנייה, התיאטרון הוותיק ביותר שפעל בסדרה הזו. האופרטה של רומשינסקי היא מפגש תרבויות של ממש. יש בה קטעי קלייזמר, לצד שירים בסגנון האופרטות האנגליות והאבינאיות, מוזיקה ישנה של קטעי חזנות ושירי עם ממזרח אירופה, לצד הצלילים הכי חדישים, הג'אז והרגטיים. העלילה מתארת בדיוק את המעבר הזה בין העולמות. במערכה הראשונה, הגיבורה, גולדלה היפה והענייה, מעיירה יהודית נידחת ברוסיה, זוכה בירושה עצומה מאביה, שאותו לא הכירה. במערכה השנייה, גולדלה ומחזריה הרבים עוברים לניו יורק, איך לא, כדי לחיות חיי תענוגות והנאות, וגם כדי לחפש אחר אימה האבודה של גולדלה. המלחין רומשינסקי חיבר כל קטע בסגנון שונה. הנה למשל דואט בין גולדלה לאהובה, קטע שנע בין פולקה וינאית, אופרה איטלקית, ונינוחות של מחזמר אמריקאי, והכל ביידיש כמובן.
1: stark gekränkt in immer zieh noch dir gebenkt
2: ich freu mich immer noch von dir getracht sei bei tag und sei bei nacht

אנחנו בעקבות היהודים והתיאטרון בניו יורק. בשנות ה-30, תיאטרון היידיש הוא עדיין חלק בלתי נפרד מחיי הקהילה היהודית בניו יורק, אבל זה כבר לא מה שהיה פעם. המאגרים היהודים משתלבים בחברה האמריקאית, וילדיהם רואים את עצמם כחלק אינטגרלי בתוכה. היידיש הולכת ומאבדת רלוונטיות, והאנגלית נעשית השפה המרכזית. בהתאם, אנשי התיאטרון היהודים נוטשים בהדרגה את הסדרה השנייה ואת תיאטראות היידיש, ועושים את דרכם צפון מערב אל מרכז העיר ולבמות של ברודווי. זוג יוצרים שעשה את הדרך הזו, באופן מילולי לחלוטין, הם זוג אחים, הפזמונאי ישראל והמלחין יעקב גרשוביץ. אתם אולי מכירים אותם כאיירה וג'ורג' גרשווין. הם נולדו וגדלו ממש כאן בסדרה השנייה, בניין מספר 91, במשפחה שהגרה מרוסיה לניו יורק בסוף המאה ה-19. שני האחים היו צופים אדוקים של תיאטראות היידיש, ולפעמים אפילו הופיעו על הבמה בתפקידי משנה זהירים. הם האזינו בקשב רב, ספגו את כל האושר של תיאטרון היידיש, ולמדו מה ואיך עושים. אבל כשהתבגרו, הם לא כיוונו לבמות שעליהם גדלו בשכונת המאגרים. לא, הם רצו לעשות את זה בגדול, ואין גדול כמו ברודווי.

בעקבות האחים גרשווין, אנחנו עושים את הדרך ברכבת התחתית מהסדרה השנייה אל הלב הפועם של התיאטרון הניו יורקי, רחוב ברודווי. אולי נגיד משהו על הרחוב הזה, בזמן שאנחנו עולים מתחנת הרכבת ונדחקים בין המוניות הצופרות וקהל הצופים שממהר להצגה שעומדת להתחיל ממש עוד כמה דקות. ברודווי, כשמו כן הוא, דרך רחבה שחוצה את מנהטן מצפון לדרום. הדרך הזו למעשה הייתה כאן עוד הרבה לפני העיר, כשהתושבים הילידים פסעו עליה בין הביצות והסלעים שכיסו את האי מנהטן. זו הסיבה שברודווי הוא רחוב כל כך ייחודי בעיר, בניגוד לרוב הסדרות והרחובות שנעים בקווים ישרים צפון דרום או מזרח מערב, ברודווי מתפתל כמו נחש ענק ועתיק יומין, חוצה את הכבישים והצמתים. במרכז העיר, סביב הטיים סקוור, רחוב ברודווי הוא המרכז התרבותי של ניו יורק מאז תחילת המאה ה-20. כאן ממוקמים עשרות, אם לא מאות, תיאטראות ובתי קולנוע ענקיים שאליהם נוערים צופים מכל רחבי העיר ומחוצה לה. כשהשמש יורדת, המסכים עולים, ואיתם התאורה העוצמתית של התיאטראות שמציפה את הרחוב ומקשה על ההבחנה בין יום ללילה. בפינה של רחוב ברודווי ורחוב 52 ניצב תיאטרון אלווין. הוא נוסד ב-1927 ונבנה בסגנון אירופאי, מעט מיושן, שנועד לשדר כבוד ויוקרה. באולם שלו נכנסים כ-1,500 צופים, גודל מרשים למדי באותן שנים. הגרשווינים מעלים כאן הפקות באופן קבוע. באוקטובר 1930 עולה בבחורה המחזמר חדש שלהם, Girl Crazy, משוגע על בנות, שמביא לניו יורקים המחוכמים קצת מהשיגעון של המערב הפרוע.

במבט ראשון, המחזמר גרל קרייזי הוא סמל של ההשתלבות המוחלטת של בני הדור השני להגירה היהודית בחברה האמריקאית. הגרשווינים ניסו לשלב בו בין המחזמר העירוני המקופטר, מסוגה קולנועית מצליחה, המערבון, העממי וחסר הרסן. הוא מספר על בן השירים מניו יורק, בחור שמשוגע על בנות ושבנות משוגעות עליו, אשר נשלח לנהל את החווה של המשפחה בחור אי שם באריזונה. הוא מנסה להביא את ברודווי למערב הפרוע, אך מתאהב דווקא במנהלת סניף הדואר המקומי. בסיום המחזמר הוא משכנע אותה לחזור לעיר היחידה ששווה לחיות בה, ניו יורק. איירה גרשווין כותב דיאלוגים שנונים, מלאים במשחקי מילים ורפרנסים תרבותיים. המוזיקה של ג'ורג' היא שיא החדשנות בתחום המחזמר, מנגינות מורכבות ויחד עם זאת קליטות, אומנות שגרשווין הביא לכדי שלמות. כמה להיטים גדולים נכתבו בשביל המחזמר הזה. Embraceable You, But Not For Me, ומעל הכל I Got Rhythm. הפגנת כוח של גרשווין בכתיבת מקצבים שלא מתיישרים ולא יושבים על הפעמה, עדיין מצליחים לסחוף את הקהל כאן בתיאטרון אלווין.

לצד העלילה והמוזיקה הכל כך אמריקאיות האלה, משהו נשאר גם מחוויותיהם של הגרשווינים, משכונת היהודים ומהזיכרונות של הוריהם המאגרים. לצד שלל הדמויות האמריקאיות, מהאירוני הסנוב, דרך הנשים הנחשקות ועד לקאובויז, הייתה עוד דמות אחת. זהו גיבר גולדפרב, נהג המונית שמסיע את גיבור המחזמר כל הדרך מניו יורק לאריזונה. גולדפרב, נו, אתם כבר מבינים, הוא אחד משלנו. לאורך המחזמר הוא מפזר בדיחות על גודל האף שלו, מקלל ביידיש ואוכל חזיר בשקיקה למרות האיסור החמור. עלילת הצד של גולדפרב כוללת צרות לא מעטות. היהודי הניו יורקי לא משתלב היטב במערב הפרוע. הוא נאלץ להימלט מהקאובויז שלא מפסיקים לרדוף אחריו, וכדי לחמוק הוא מופיע בתחפושות שונות, נערה צעירה ותמימה, אינדיאני קשיש, עד שלבסוף הוא מצליח לשכנע את תושבי העיירה למנות אותו לשריף באמצעות טונות של תחכום ומודעות עצמית. קשה שלא לראות בסיפור על קשיי ההתאקלמות, הרדיפות ולבסוף ההשתלבות בחברה של גולדפרב, הערה של הגרשווינים על גורלם שלהם עצמם ושל קהילת המאגרים היהודים שממנה באו. אז הנה קטע קצרצר ומבריק שבו העיירה כולה מריעה על השריף החדש, השריף גולדפרב. They needed a man who was brave and strong to rid the town of crime. That's I'm. They needed a man who would not take rap.

גרל קרייזי של הגרשווינים עלה ברגע קריטי בהיסטוריה האמריקאית. ב-1924 נחתם חוק שחסם את המשך ההגירה היהודית לארצות הברית, תוצאה של מאבק קסנופובי ואנטישמי ארוך שנים של הימין האמריקאי. שנה לפני עליית המחזמר, 1929, שוק המניות האמריקאי התמוטט, הביא איתו משבר כלכלי שרק הולך ומתגבר. פני החברה האמריקאית משתנים, ובכלל זה גם תרבות המחזמר והיחסים בין היהודים לחברה הסובבת. שנות ה-30 היו לא פשוטות לתיאטראות, גם תיאטרון היידיש וגם תיאטראות ברודווי. אנשים היה פחות כסף פנוי לבזבז תחת פני המשבר, ולמחזמר קמו סוגות מתחרות. הקולנוע הפופולרי מצד אחד, והתיאטרון האומנותי המחוקה מהצד השני, שזוכה לפריחה בתקופה הפוליטית הסוערת הזו. תיאטראות רבים בברודווי ובסדרה השנייה נסגרים. הגרשווינים פונים לסוגות נוספות של דרמה מוזיקלית וראשן האופרה. נגיע אליה בפרק הבא. לחברה האמריקאית יש פחות סבלנות ליהודים המאגרים ולייחודיות התרבותית שלהם. דמויות יהודיות באופן מוצהר כמו גיבר גולדפרב נעלמות מבמות המחזמר. אבל יהודים מאחורי הקלעים לא חסר. זוג יוצרים בולט מתחום הדרמה המוזיקלית בשנות ה-30 הם הפזמונאי לורנס הארט והמלחין ריצ'רד רוג'רס. שניהם דור שני ושלישי למאגרים יהודים וכבר מרגישים אמריקאים לחלוטין. ומחזמרים שלהם, כמו Babes in Arms מ-1937, שזוכה להצלחה מטורפת, אין דמויות יהודיות. היהודים הם כבר חלק אינטגרלי מהחברה האמריקאית, משתלבים במאבקים אזרחיים למען כבוד וחירות.

באופן מפתיע, דווקא במהלך המשבר של שנות ה-30, חלה הפריצה הגדולה ביותר של להיט מוזיקלי מבמות היידיש אל הבמות האמריקאיות. הנה אנחנו חוזרים לנקודת הפתיחה של הפרק, בימיר ביסטושיין.

0: לאחר המשבר הכלכלי, מוקד תיאטרון היידיש זז ממנהטן לחלקים אחרים של העיר ניו יורק, במקביל לתנועת היהודים שחיפשו אזורים זולים יותר. אז ממרכז מנהטן נפנה דרומה, נחצה את נהר ההדסון על גשר ויליאמסבורג שמחבר בין מנהטן לברוקלין. ברוקלין הלכה ונעשתה המרכז היהודי הגדול של ניו יורק, ככל שהמאגרים עזבו את הלואר איסט סייד, שהופך לצפוף וליקר מדי. אחד התיאטראות שפעלו בברוקלין היה תיאטרון פארקווי, הרחק הרחק מברודווי ובלב שכונה יהודית גדולה. דווקא מהתיאטרון המקומי הזה פרץ הלהיט הגדול של התיאטרון היידי. ב-1932 עלתה כאן קומדיה מוזיקלית בשם "כן לבן נורמלוזטנית", ובעברית "יכולתי לחיות אבל לא נותנים לי". הכותבים הם צמד מצליח בתחום התיאטרון היהודי, כותב המילים ג'ייקוב ג'ייקובס והמלחין שלום סקונדה. העלילה משלבת בין סיפור האהבה של האופרטה להקשר פוליטי שאפיין את חיי היהודים תחת המשבר הכלכלי. פועל במפעל נעליים, מפוטר מעבודתו בגלל ניסיון התאגדות, אך הוא מאוהב בלא אחרת מביתו של בעלי המפעל. במערכה הראשונה מופיע דואט סנטימנטלי שבו מצהירים האוהבים אהבה זה לזו למרות פערי המעמדות, וכך בתרגום של ריטה קוגן ואבי קורן.
1: על אף הבחורים שהכרתי, בלבבי בודדת נותרתי. אך בראותי אותך, אהבתי, פרחה, והתחדש עליי עולמי. כיצד אמנה כל מעלותיך ואתאר כל נפלאותיך? חיפשתי ארוכות מילים מדויקות שיספרו מה קורה עימי. יפה בעיניי, אחד בחיי, אחד ויחיד אתה בעולם. יפה בעיניי, אחד, אחד בחיי, אחד ויחיד מכולם.
2: Wenn die Sonne sein schwarz wie Atute, wenn die hast Augen wie bei Akute, und wenn die hinkt sie bisslich, hast Hilzene fieslich, so geh du satt mich nicht. Und wenn die hast an narischen Schmechel, und wenn die hast weißose Sechel, wenn die bist wild wie ein Indianer, bist da

0: git. Bei mir hast di it. Bei mir.
1: המחזמר היידישאי שבו שולב השיר ירד אחרי עונה אחת בלבד, ובקלות היה נשכח כמו מאות רבות של מחזות ואופרטות יידיש שכמעט ולא נותר מהם זכר. אלא שעד מהרה, השיר הזה השיל מעליו את המחזמר ונעשה להיט בפני עצמו בקרב יהודי ניו יורק. הוא מבוצע ברחבי העיר וגם באתרי הנופש היהודיים של דרום המדינה, חגורת הבורשט, כפי שכינו אותם היהודים. 5 שנים לאחר כתיבת השיר, הוא פרץ את המעגלים היהודיים והגיע לאוזניים חדשות ונלהבות. זה קרה דווקא בהרלם, שכונה שהייתה מוקד התרבות האפרו-אמריקאית בניו יורק. ב-1937, שני זמרים אפרו-אמריקאים ביצעו את השיר בשפת המקור בתיאטרון אפולו שבשכונת הרלם, אולי כמחווה מהשותפות הפוליטית בין שתי הקהילות שמתחזקת באותן שנים. המרגן ששמע את השיר הבין. מדובר בלהיט שראוי לקהלים רחבים מהרבה. הוא הציע להרכב זמרות לא מוכרות בשם האחיות אנדרוז להקליט אותו בחברת דקה. האחיות לא היו יהודיות אמנם, אבל רצו לשיר את הקטע בשפת המקור, ביידיש. מפיקי ההקלטה דחו את ההצעה בשעת נפש, הם מכוונים לקהל אמריקאי, לא יהודי. וכך נוצרה גרסה אנגלית, כלל אמריקאית, כשמהמקור נותרה רק השורה פותחת את הביזמון באימיר ביסטושיין. ההקלטה הזו הביאה את האחיות אנדרוז להצלחה מסחרית גדולה, וגם לחשיפה חסרת תקדים של שיר מתוך מחזמר, שהוצג בתיאטרון יידיש בשכונה יהודית נידחת למדי.

משם הדרך הייתה קצרה לעוד ועוד גרסאות לשיר. זה קרה מהר מאוד. כל הג'אזיסטים הכי נחשבים מניו יורק הקליטו אותו עוד באותה שנה. אז גם נוצרה הגרסה ששמענו בתחילת הפרק, זו של אלה פיג'רלד מדצמבר 1937. הגרסה הזו הפכה אותו לסטנדרט ג'אז של ממש, חלק מספר השירים המקומי, סמל מוזיקלי של השתלבות היהודים בחברה האמריקאית.

0: all the boys I've known, and I've known some. Until I first met you, I was lonesome. And when you came in sight, dear, my heart grew light, and this old world seemed new to me.
1: אלה פיג'רלד מביאה לסיום את הפרק השני בסיור שלנו. ההצגה חייבת להימשך בין התיאטראות של הסדרה השנייה לבמות של ברודווי ומעבר להן. בפעם הבאה נחזור אל גרשווין, הפעם בכובע שלו כמלחין לאולמות הקונצרטים ולבמות האופרה. נצרף אליו עוד כמה מלחינים יהודים מקומיים שמתלבטים איך יוצרים מוזיקה אמריקאית בתוך מסורת אירופית, ומה המקום של היהדות בתוך מוזיקה שכזו. אבל בינתיים ניפרד. אני אמיר לקח אביבי, שמחתי שהצטרפתם לסיבוב שלנו בין הרחובות והסדרות של מנהטן וסביבותיה. תודה לאורי מרקוס והדס ראשוני שהשתתפו בפרק. נזמין אתכם כמו תמיד לתת הצצה בעמוד הפייסבוק שלנו, שבו גם מופיעה רשימת הקטעים ששמענו היום מצד עוד תוספות לסיור. אשמח מאוד, ניפגש גם שם. אז עד לפעם הבאה, להתראות.

0: חדשות ברשת בית הכותרות. שני מעשי רצח בחברה הערבית בתוך כשעה. נתניהו וטראמפ צפויים להיפגש בבית הלבן השבוע או בשבוע הבא. חמאס מעריך כי נתניהו נחוש להתמודד בבחירות הקרובות, ורואה בכל נסיגה או ביטור מהותי בעזה התאבדות פוליטית שתביא להפלת הקואליציה. צרפת ומרוקו ייפגשו ברבע הגמר ביום חמישי. התחזית בלי שינוי של ממש.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6. היום יום ראשון, כ' בתמוז, תשפ"ו, 5 ביולי 2026. כאן שלומי אברבוך. האלימות בחברה הערבית, שני מעשי רצח בתוך כשעה. בדר חנה בגליל נורה למוות גבר כבן 50 שזהותו טרם ידועה. המשטרה סורקת אחר חשודים במעשה, הרקע לאירוע פלילי. באום אל פחם נורה למוות גבר כבן 30, גבר כבן 38, נפצע פצעים בינוניים ופונה לבית החולים העמק שבאפולה. הרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ צפויים להיפגש בבית הלבן השבוע או בשבוע הבא. אמש אישר הנשיא טראמפ כי נתניהו ביקש להיפגש עמו. בריאיון לאתר אקסיוס אמר הנשיא האמריקני כי הוא ונתניהו מסתדרים היטב. נתניהו יודע מי הבוס, אמר. חשיפת תן חדשות, חמאס מעריך כי ראש הממשלה נתניהו נחוש להתמודד בבחירות הקרובות, ורואה בכל נסיגה וביטור מהותי בעזה התאבדות פוליטית שתביא להפלת הקואליציה. מסמך פנימי של חמאס שהגיע על ידי כתבנו אליאור לוי חושף תוכנית קטרית טורקית שהוצגה לארגון הטרור כדי להביך את ישראל, לפיה שתי המדינות ילחצו כביכול על חמאס לגלות גמישות ולהציג ויתורים טקטיים, בין השאר בנושא התפרקותו מנשק. להערכתה, נתניהו יסרב לביתורים משיתולי בחירות, ובכך חמאס יסיר מעל עצמו את האשמה בהצלחת עמדותיו ויביך את ישראל ואת ארצות הברית. בסופו של דבר החליטה הנהגת חמאס לדחות את התוכנית בשל החשש שכל ויתור זמני שיוצג כעת יתקבע ויהפוך בעתיד לנקודה פתיחה במסע ומתן. כתבנו מציין כי חמאס בחר לאמץ מדיניות של סחבת במסע ומתן עד לסוף השנה הזאת ולהמתין לתוצאות הבחירות בישראל. רשות המיסים פנתה למוסדות תורניים המחזיקים באישור לפטור ממס על תרומות והודיע להם כי כתנאי לקבלת ההקלה הם נדרשים להצהיר שאין במוסד תלמידים עריקים או משתמטים משירות וכי לא יקבלו ללימודים תלמידים במעמד זה. כתבנו דניאל דרובייס מוסר כי המוסדות גם נדרשים לצרף רשימה שמית של כל התלמידים הלומדים בהם בשנת הלימודים לגבי המתבקש האישור. יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי מהליכוד תקף את פניית רשות המיסים וכתב ברשת עץ, במלחמה שמנהלים היועצת המשפטית לממשלה ושלוחיה נגד הציבור החרדי, עלינו לעמוד לימינם של החרדים בלי להסס ובלי להתבלבל. מונדיאל 26, צרפת עלתה לשלב רבע הגמר לאחר שניצחה 1-0 את פרגוואי. לצרפת כבש קיליאן אמבפה בביתת עונשין מ-11 מטרים. אמבפה השווה את מספר שעריו בטורניר לזה של מסי ארגנטיני, 7. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי צרפת תפגוש ביום חמישי את מרוקו, שניצחה קודם לכן את קנדה 3-0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. כאן חדשות משיקה הבוקר הסכת אקטואליה יומי חדש עד הקצה עם קרן נויבך. והיום בפרק הפתיחה סיפורן של משפחות שהקרע הפוליטי בישראל מאיים על שלמותן. בקיסריה פגשה קרן את משפחת ביטון ישי. מאיר הוא פעיל ליכוד ואילו דיסתו גל הייתה בכירה בארגון אחים לנשק והיום פעילה במפלגת הדמוקרטים.
2: זה די ברור שמאיר מעדיף לדבר על הפוליטיקה עצמה, ולא על מה שקורה ובעיקר מה שקרה בבית, בינו לבין גל.
3: אני לא רואה בזה אבל דברים שהם דרמטיים, כאילו, זאת אומרת, להפוך את זה לדרמטי.
4: מאיר, שאני לא מדבר לך 3 חודשים ולא מגיעה אליך הביתה, ואנחנו לא מדברים, זה לא דרמטי? בסוף אני לאורך זמן מואשמת ברמה האישית שאני השתכנסתי, שאני שמאלנית, שמה שהוא אמר מקודם, הם הנדסו לו את התודעה במקום שהיא תהנדס אותם.
3: את לא מואשמת, יש עובדות. את היית באחים לנשק?
0: עד הקצה, הסכת האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסכתים.
1: כאן תחזית.
5: הלילה המתח גובר, מי יעלו לרבע גמר המונדיאל? ברזיל או נורווגיה? אנגליה או מקסיקו? משחקי שמינית הגמר, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
0: והתחזית היום ומחר בלי שינוי ניכר בטמפרטורות. עורך החדשות זוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות.
7: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
8: זאת הדרך של
9: יוחננוף. אנחנו כאן כל המוזיקה.
10: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב. ברוכים הבאים לשעון המוזיקלי הראשון בשבוע החדש שלפנינו. שמחים מאוד שאתם איתנו, העורכת יוליה צודיקס ואני אמיר לקח אביבי. מאחלים שעה טובה ונעימה והאזנה טובה. נפתח הפעם עם דומניקו סקרלטי ושתי סונטות שלו למקלדת בסול מז'ור ובדו מז'ור, את שתיהן מנגן בפסנתר אלכסנדר טרו.

הפסנתרן אלכסנדר טארו פתח את השעון המוזיקלי בשתי סונטות למקלדת של דומניקו סקרלטי. נתקדם כמה עשורים קדימה בזמן אל סוף המאה ה-18, אל יוזף היידן ולסימפוניה מספר 27 שלו בסול מז'ור. נשמע את שני הפרקים האחרונים מתוך הסימפוניה הזו, מנגינת התזמורת הסימפונית של היידלברג ובניצוחו של תומאס פיי.

שני פרקים מתוך הסימפוניה מספר 27 של יוזף היידן, תומאס פיי ניצח על התזמורת הסימפונית של היידלברג. המלחין הבא שלנו הוא גוסטב הולסט, נשמע את אחת היצירות המוכרות ואהובות פרייתו, סוויטת סנט פול. על תזמורת כלי הקשת האנגלית מנצח ויליאם בולטון.

סוויטת סנט פול של גוסטב הולסט, תזמורת כלי הקשת האנגלית, ניגנה תחת שרביטו של ויליאם בורטון. אתם על כאן כל המוזיקה, אנחנו בשעון מוזיקלי לבוקר יום ראשון. נמשיך עכשיו בפרק הבנדיקטוס מתוך המיסה בסי במול מז'ור של שוברט, דויטש 324. נשמע הקלטה עם סולנים, מקהלת נערי וינה ומקהלת ויינזיס, עליהם ועל תזמורת עידן הנאורות מנצח ברונו וייל.

בנדיקטוס, פרק מתוך המיסה בסי במול מז'ור של פרנץ שוברט, דויטש 324, על מקהלת נערי וינה, קורוס ויינזיס ותזמורת עידן הנאורות, ניצח ברונו וייל. נמשיך עם ג'וזפה ורדי, שאותו אנחנו מכירים מעל הכל בזכות האופרות האדירות שלו, אבל הוא חיבר כמה יצירות כליות שקצת נשכחו, הנה הדאג'ה שלו לחצוצרה ולתזמורת. רוברט ון רין מנגן עם אקדמיית קלן בניצוחו של מייקל אלכסנדר ווילנס.

החצוצרן רוברט ון רין ניגן את האדאג'ו לחצוצרה ולתזמורת של ג'וזפה ורדי. ומאת קארל פיליפ אמנואל באך נשמע עכשיו את הפרק השלישי, פרק האלגרו, מתוך הסימפוניה מספר 2 במי במול מז'ור שלו, על חברי הקונצרט האנגלי מנצח אנדרו מנדזה.

פרק שלישי, מתוך סימפוניה במי במול מז'ור של קארל פיליפ אמנואל באך, שמענו את חברי הקונצרט האנגלי בניצוחו של אנדרו מנזה. הולכים ומתקרבים לסיום, סיום השעון המוזיקלי שלנו לבוקר הזה, נפנה עכשיו אל סיבליוס ואל הקונצרטו לכינור ברמינור שלו, נשמע את הפרק השני מתוכו עם הסולן יצחק פרלמן והתזמורת הסימפונית של בוסטון, מנצח אריך ליימסדורף.

0: ברגע שני, מתוך הקונצ'רטו לכינור ברמינור, אופוס 47 של סיבליוס. עם הכנר יצחק פרלמן, נגנה תזמורת הסימפונית של בוסטון, בניצוחו של אריך ליימסדורף. והם מביאים אותנו לסיום השעון המוזיקלי, לבוקר יום ראשון. תודה רבה שהייתם איתנו גם בבוקר הזה. עורכת הייתה יוליה צוטיקס, אני אמיר לקח אביבי. אנחנו מאחלים בוקר טוב, שבוע טוב. המשך האזנה נעימה לכאן כל המוזיקה, נשתמע בקרוב.
1: השעה בחסות.
2: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה. סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. בשלישי, שלישיית אינקרדיבל בתוכנית אלטר אגו, ממוצרט ועד סטרווינסקי, וגם מחווה מיוחדת לצ'רלי צ'פלין. אנטנה, שלישי בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו טראמפ צפויים להיפגש בבית הלבן השבוע או בשבוע הבא. רשות המיסים פנתה למוסדות חרדיים המחזיקים באישור לפטור ממס על תרומות ודורשת מהם להצהיר שאין אצלם עריקים. שני מעשי רצח בחברה הערבית בתוך כשעה. צרפת ניצחה את פרגוואי, מרוקו ניצחה את קנדה, השתיים ייפגשו ברבע הגמר ביום חמישי. התחזית בלי שינוי של ממש.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. האלימות בחברה הערבית, שני מעשי רצח בתוך כשעה הבוקר. בדרך חנה בגליל נורה למוות גבר כבן 50 שזהותו טרם ידועה. המשטרה סורקת אחר חשודים במעשה. באום אל פחם נורה למוות גבר כבן 30. גבר כבן 38 נפצע פצעים בינוניים ופונה לבית החולים העמק באפולה. הרקע לשני האירועים ככל הנראה פלילי. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ צפויים להיפגש בבית הלבן השבוע או בשבוע הבא. אמש אישר הנשיא טראמפ כי נתניהו ביקש להיפגש עמו. בריאיון לאתר אקסיוס אמר הנשיא האמריקני כי הוא ונתניהו מסתדרים היטב. נתניהו יודע מי הבוס, אמר הנשיא האמריקני. ראש הממשלה נתניהו פרסם אמש סרטון ובו הוא מברך את ארצות הברית לרגל 250 שנים לעצמאותה.
5: We may live in different continents, but there's a strong bond between us because we have one destiny. We know that freedom is never cheap. It must be continually purchased. It must be continually defended.
3: אנו עשויים לחיות ביבשות שונות, אך יש קשר חזק בינינו משום שיש לנו קורל אחד. אנו יודעים כי החופש לעולם אינו זול, יש לרכוש אותו ולהגן עליו בלי הרף. אמריקה הייתה הכוח הגדול ביותר לחירות שהעולם המודרני ידע. ישראל גאה לעמוד לצידה. ישראל גאה לעמוד לצד כולכם. נתניהו אמר עוד כי הברית בין המדינות בנויה לא רק על אינטרסים משותפים, אלא על ערכים משותפים. כשאמריקה וישראל עומדות יחד, החופש איתן יותר, דברי נתניהו. תוכנית קטרית טורקית הוצגה לחמאס ומטרתה להביך את ישראל לפני הבחירות. לפי התוכנית, שפרטיה הגיעו לידי כתבנו אליאור לוי, דוחה ואנקרה ילחצו כביכול על חמאס לגלות גמישות ולהציג ויתורים טקטיים, בין השאר בנושא התפרקותו מנשק. לפי התוכנית, ראש הממשלה נתניהו יסרב לוויתורים משיקולי בחירות, ובכך יסיר מעל עצמו חמאס את האשמה בהצלחת עמדותיו ויביך את ישראל ואת ארצות הברית. כתבנו מציין כי הנהגת חמאס החליטה לדחות את התוכנית בשל החשש שכל ויתור זמני שיוצא כעת יתקבע ויהפוך בעתיד לנקודת פתיחה במסע ומתן. מערכת הביטחון תעביר את מתחם הבידוק רגבים שעל גבול עזה למעבר כרם שלום, זאת בעקבות שורת ניסיונות הברחה של סחורות שנחשפו בחודשים האחרונים. מאז פתיחת מעבר רפיח בחודש פברואר יצאו למצרים כ-4,500 תושבים מרצועת עזה וכ-4,200 שבו אליה. במערכת הביטחון מציינים כי במהלך הבידוק הביטחוני במתחם רגבים סוטלו ניסיונות להכניס לרצועה סיגריות, טבק וציוד אלקטרוני, בהם טלפונים ניידים וכרטיסי סים. כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה. רשות המיסים פנתה למוסדות תורניים המחזיקים באישור לפטור ממס על תרומות והודיעה להם כי תתנאי לקבלת ההקלה. הם נדרשים להצהיר שאין במוסד תלמידים עריקים או משתמטים משירות וכי לא יקבלו ללימודים תלמידים במעמד זה. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי המוסדות גם נדרשים לצרף רשימה שמית של כל התלמידים הלומדים בהם בשנת הלימודים לגבי המתבקש האישור. מונדיאל 26, צרפת עלתה לשלב רבע הגמר לאחר שניצחה 1-0 את פרגוואי. לצרפת כבש קיליאן אמבפה, שהשווה את מספר השערים שכבש באליפות לזה של מסי ארגנטיני, 7.
6: קיליאן אמבפה לוקח את צרפת לרבע הגמר, גם כאן בארצות הברית 2026. צרפת מול מרוקו ביום חמישי בבוסטון.
3: כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי מרוקו ניצחה את קנדה 3-0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
4: כאן תחזית חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
7: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
4: עד הקצה, עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: והתחזית, היום ומחר, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי, התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, אלון ולן ויציד ברהום, עד כאן. מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: השעה בחסות.
8: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
4: שחרית אישית עם אלכס אנסקי.
9: בוקר טוב. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים של כאן כל המוזיקה. יום ראשון בשבוע, 5 ביולי, כף בתמוז, ימי בין המצרים, השכמה קלה בבריאות טובה לכולנו. יום קיצי, שמש מסנוורת, 30 מעלות בצהריים, בשעה הזו 24-25 מעלות ברוב חלקי הארץ. כך יהיה גם מחר מבחינת מזג האוויר, גם מחורותיים. כאמור, קיצי, שמש מחממת, דריכות ביטחונית בכל החזיתות של ישראל וחופשת לימודים לתלמידינו הקטנים, הגדולים, הגדלים, המשרתים, כל בני המשפחה. 250 שנה ליום ההכרזה על שחרור 13 המושבות מהשלטון הבריטי לפני 250 שנה. פור צפון אמריקה, אירוע עולמי, קצת מופרע על ידי מזג אוויר חם באופן מיוחד שמשבש חלק מן החגיגות שם בארצות הברית. זו ההצהרה שאסור לשכוח אותה אפילו לשעה אחת, הצהרה שפותחת במילים הצהרה אמריקנית, כל בני האדם נולדו שווים. בעצם לא רק נולדו, כפי שמתורגם בעברית, אלא גם נבראו שווים. ואז הוסיפו הסופרים, אבל יש כאלה ששווים יותר עד היום. כמה נפלא שלא צריך לחכות אפילו רגע אחד לפני שמתחילים לשפר את העולם ואת עצמנו. משהו שבדקו בסטטיסטיקה ואני ככה בוחר לפתוח בו, המילה

הרב אלברכט מאייר מנגן בקרן אנגלית ומנצח על התזבורת הקאמרית של פוצדם. אה, כמה נפלא להתחיל את היום, לא צריך לחכות אפילו רגע לפני שמתחילים לשפר את העולם ואת עצמנו. 7:09.

בוקר טוב, שמענו יצירה של יוזף יאלה, המלחין הצ'כי בין המאה ה-18. זה היה קונצ'רטו לקרן אנגלית ולתזמורת. הסולן היה אלברט מאייר בקרן אנגלית, הוא גם ניצח על התזמורת הקאמרית של פוטסדאם. ועכשיו מלחין רוסי, יליד 1865, אלכסנדר גלזונוב. נשמע את נגינתו כסולן של מקסים ונגרוב בכינור בליווי התזמורת הפילהרמונית של ברלין בניצוחו של קלאודיו אראו, ונחבר עליה יצירה של פרוקופייף, סימפוניה מספר 7 שלו, הפרק השלישי. עכשיו 7:21 דקות.

בוקר טוב, שמענו את הפרק השלישי מתוך סימפוניה מספר 7 של פרוקופייף, האחרונה שלו, על התזמורת הפילהרמונית של ברלין, ניצח סייג'י אוזאווה. והנה יצירת שוברט לשעה הזאת, מרש צבאי מכל המרשים, ברה מז'ור, מנגן את התזמורת הפילהרמונית של וינה בניצוחו של הנס קנפרטבוש, אחד מגדולי המנצחים של ראשית המאה הקודמת. קנפרטבוש, מפרשני וגנר הנערצים אז. זו המוזיקה שנשמע מיד, ואחריה שומן, שתי רומנסות לאבוב ופסנתר, מנגנים היינץ הולינגר באבוב ואלפרד ברנדל בפסנתר, בזו אחר זו. 737

ועכשיו שומן. שומן ב-742 שחרית קלאסית, כאן כל המוזיקה.

שמעתם שתי רומנסות מאת רוברט שומן לאבוב ולפסנתר, שמעתם את נגינתו של היינץ הוליגר באבוב ואלפרד ברנדל בפסנתר. והנה אופרה פחות ידועה של ורדי, הפתיחה לאופרה לואיזה מילר. לואיזה מילר על תזמורת פילהרמוניה החדשה, מנצח ריקרדו מוטי. Verdi.

0: מאזינות ומאזינים יקרים, עד כאן השחרית שבחרנו להשמיע הבוקר. עכשיו 7:57, אתם שומעים עוד פנינה אחת מהפנינים הלא מושמעות לעיתים קרובות של ורדי. לואיזה מילר. איתי ביינר בחר את הקטעים שהשמענו, ומאחלים לכולכם יום בטוח ומוצלח.
1: השעה בחסות.
2: יוחננוף חוזר ובגדול
3: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
4: 90 שנה
5: לשידור הציבורי.
6: שבת 6:29 בבוקר, 7 באוקטובר. בדקות הראשונות כולנו עוד מקווים שמדובר באירוע ביטחוני שגרתי.
7: אנחנו מתעוררים לאזעקות רבות בכל רחבי הארץ, בערים מרכזיות.
6: אבל כמעט מיד מתברר לכולנו גודל האסון.
8: מספר מחבלים חדרו לשטח ישראל.
9: לא היה דבר כזה, לא היה דבר בהיקף כזה.
6: תאגיד השידור כאן וכלי תקשורת אחרים הופכים בעל כורחם למוקד היחיד כמעט שמתמודד עם הקריאות לעזרה של התושבים הנואשים בדרום.
10: אל תדברי, אנחנו פה איתכם. אנחנו ננסה לאתר איכן אתם נמצאים ולהעביר לצבא את המידע.
6: באותן שעות ממש, עיתונאית כאן חדשות, איילת ארנין, זיכרונה לברכה, נמלטת ממסיבת הנובה ומתעדת במכשיר הטלפון שלה, דקה אחרי דקה, את מה שמתרחש במיגונית המוות שבה מצאה מחסה.
11: בבקשה, בבקשה.
6: מאז אותו בוקר, אוסף תאגיד השידור הישראלי כל פיסת תיעוד מהבוקר הנורא ההוא. הוא מציג אותן לציבור במוזיאון הווירטואלי המיוחד שהקים לתיעוד הטבח. 7:10:360.
5: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי ארצו מחקה את איראן ואת צבאה. תוכנית קטרית טורקית הוצגה לחמאס, מטרתה להביך את ישראל לפני הבחירות. אביגדור ליברמן אומר כי צה"ל מורתע ולא פועל, וכי אנו חוזרים לאותה קונספציה של לפני 7 באוקטובר. השר עמיחי אליהו אומר כי ניצן אלון ואהרון חליבה הובילו מדיניות של כניעה. התחזית בלי שינוי.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. תוכנית קטרית טורקית הוצגה לחמאס, מטרתה להביך את ישראל לפני הבחירות. לפי התוכנית, שפרטיה הגיעו לידי כתבנו אליאור לוי, דוחה ואנקרה ילחצו כביכול על חמאס לגלות גמישות ולהציג ביטורים טקטיים, בין השאר בנושא התפרקותו מנשק. לפי התוכנית, ראש הממשלה נתניהו יסרב לביטורים משיקולי בחירות, ובכך יסיר מעל עצמו חמאס את האשמה בהצחת עמדותיו ויביך את ישראל ואת ארצות הברית. כתבנו מציין כי הנהגת חמאס החליטה לדחות את התוכנית בשל החשש שכל ויתור זמני שיוצג כעת יתקבע ויהפוך בעתיד לנקודת פתיחה במסע ומתן. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מזהיר ואומר כי התפיסה הביטחונית של ישראל שוב מכילה את האיומים סביבה.
13: חמאס מהדק את השליטה, מייצר שם רקטות, הוא חזר לאותו סדק של מחבלים כמו שהיה לפני 7 באוקטובר, אותו דבר ג'אד אסלאמי, הם גם מתחזקים בתוך יהודה ושמרון. מאז הסכם טראמפ עם האיראנים, קפצון אחד לא התפוצץ מעל דחיה, למרות שכל ההוראות, כל הפקודות להרוג חיילי צהל, לפגוע בכוחותינו יוצאים מרוב הדחיה, צהל לא פועל, מורתע, חוזרים לאותה קונספציה.
12: ליברמן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ראש מפקדת השבועים והנעדרים לשעבר ניצן אלון וראש אמן לשעבר אהרון חליבה הובילו לכניעה ולחולשה.
1: מי שבסופו של דבר קרא במשך כל העשורים האחרונים להשמיד את החמאס, להשמיד את המחבלים גם ברשות הפלסטינית, להוביל לניצחון, זה היה עוצמה יהודית, אנחנו חתרנו לשם, ומי שמנע מאיתנו, ומי שהוביל תהליכים, כן תהליכים של פיוס, או תהליכים של כניעה, או תהליכים של חולשה, זה היו אנשים, מה שנקרא דוגמת אהרון חליבה, דוגמת ניצן אלון.
12: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשא נאום לרגל שנת ה-250 לעצמאות המדינה, שבו שיבח את עוצמתו של הצבא האמריקני. במהלך הנאום התייחס הנשיא בבדיחות גם לאפשרות של כהונה שלישית.
11: We rebuilt our military in my first term. We used it a little bit in our, actually I should say third term, but I won't do that because I don't want any controversy. We've had tremendous success. You look at Venezuela, you look at Iran, we wiped it out, wiped out their military.
12: בנינו מחדש את הצבא שלנו בכהונה הראשונה שלי. השתמשנו בו מעט. למען האמת, אני אמור לומר בכהונה השלישית שלי, אבל אני לא אעשה זאת, כי אני לא רוצה שום מחלוקת. זכינו להצלחה אדירה. תסתכלו על ונסואלה, תסתכלו על איראן, מחקנו אותה, מחקנו את הצבא שלהם. אמר טראמפ, מדבריו הביא תושבנו רם ברנדס. כאן חדשות משיקה הבוקר אסתט אקטואליה יומי חדש עד הקצה עם קרן נויבך, והיום בפרק הפתיחה סיפורן של משפחות שהקרע הפוליטי בישראל מאיים על שלמותן. בקיסריה פגשה קרן את משפחת ביטון ישי, מאיר הוא פעיל ליכוד, ואילו גיסתו גל הייתה בכירה בארגון אחים לנשק והיום פעילה במפלגת הדמוקרטים.
14: זה די ברור שמאיר מעדיף לדבר על הפוליטיקה עצמה ולא על מה שקורה ובעיקר מה שקרה בבית בינו לבין גל.
15: אני לא רואה בזה אבל דברים שהם דרמטיים, כאילו, זאת אומרת, להפוך את זה לדרמטי.
16: מאיר, שאני לא מדבר לך 3 חודשים ולא מגיעה אליך הביתה ואנחנו לא מדברים, זה לא דרמטי? בסוף אני לאורך זמן מואשמת ברמה האישית שאני השתכנסתי, שאני שמאלנית, שמה שהוא אמר מקודם, הם הנדסו לו את התודעה במקום שהיא תהנדס אותה.
15: את לא מואשמת, יש עובדות. את היית באחים לנשק?
12: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
17: כאן תחזית.
18: הלילה המתח גובר, מי יעלו לרבע גמר המונדיאל? ברזיל או נורווגיה? אנגליה או מקסיקו? משחקי שמינית הגמר, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
19: התחזית בחסות?
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
12: והתחזית היום ומחר, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות. אורחי החדשות, אלון ולן ויציג ברהום, עד כאן, מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: אנחנו כאן כל המוזיקה.
22: השעה בחסות.
2: יוחננוף חוזר ובגדול
3: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
21: ארוחת בוקר עם אמוץ פרידמן, עורכת תמרה בלטר.

8:06, בוקר טוב, שבוע טוב, מאזינות ומאזינים. בארוחת הבוקר היום נציין את יום הולדתו של פאול בן חיים. נשמע גם כמה קטעים העוסקים בהד, במוזיקה, מהד בח, שוברט, גבריאלי, חרלאפ, קופרה, וגם מיצירות סיבליוס, מוצרט, אלגר ולוקטלי. האזנה טובה לכולנו. נפתח בקטע סוספירי, בעברית אנחות, אופוס 70 מאת אדוארד אלגר. מדובר בקטע אדאג'ו לכלי קשת, נבל ועוגב או הרמוניום, שנכתב לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה. מנגנת הצ'לנית סולגה בטה והתזמורת הסימפונית הלאומית הדנית. מנצח מריו ונצגו.

פתחנו את ארוחת הבוקר בסוספירי, אופוס 70 מאת אלגר, שמענו את הצ'לנית סולגבטה והתזמורת הסימפונית הלאומית הדנית. ניצח מריו ונצאגו. לציון יום הולדתו של פאול בן חיים בחמישה ביולי 1897, נשמע חמישה קטעים לפסנתר, אופוס 34 פרייטו. כותרותיהם של הקטעים, פסטורלה, אינטרמצו, קפריצ'ו, קנצונטה וטוקטה. מנגנת הפסנתרנית פנינה זלצמן. פאול בן חיים, יום הולדת.

חמישה קטעים לפסנתר אופוס 34 מאת פאול בן חיים. נגנה הפסנתרנית פנינה זלצמן. ועכשיו קפיצה אחורה בזמן, לברוק, לקונצ'רטו גרוסו בפה מינור, אופוס 1 מספר 8, המכונה קונצ'רטו חג המולד, מאת פייטרו לוקטלי. חמישה פרקים לקונצ'רטו, ואנחנו נשמע את תזמורת קונצ'רטו קופנהגן, בניצוח לארס אולריק מורטנסן.

זה היה קונצ'רטו גרוסו באפה מינור, אופוס 1 מספר 8, קונצ'רטו חג המולד מאת לוקטלי. על נגני קונצ'רטו קופנהגן ניצח לארס אולריק מורטנסן. והנה הסונטה מאוחרת למקלדת מאת מוצרט. הפרק שפותח את הסונטה באפה מז'ור, כחל 533, מנגן אלכסי לובימוב בפסנתר תקופתי.

שמענו את אלכסיי לובימוב בפסנתר תקופתי. הוא ניגן את הפרק שפותח את הסונטה בפה מז'ור, כחל 533 של מוצרט. ועכשיו ז'אן סיבליוס נשמע את פן ואקו לתזמורת, אופוס 53, על התזמורת הסימפונית של יטבורג, מנצח נמי ירווי.

פן ואקו, אופוס 53 של סיבליוס. נמייר וניצח על התזמורת הסימפונית של יטבורג. בהמשך ארוחת הבוקר היום, נתמקד בעיקר בייצוגים של הד, אקו, במוזיקה. תחילה הנה הפרק שחותם את יצירתו של בח למקלדת, פתיחה צרפתית, מספר 831 ברשימת יצירותיו. נשמע את הפרק אקו, הד, כאמור, בנגינת מסע הקיסוזוקי בצ'מבלו. אחריו יבוא הפרק הרביעי, אריה לסופרן, מתוך הקנטטה הרביעית שבאורטוריה לחג המולד של בח. באריה מציגה זמרת הסופרן שורה של שאלות תיאולוגיות בדבר היות שמו של ישוע מקור לפחד או לנחמה. זהו פרק מתוחכם להפליא, המציג דו שיח בין זמרת הסופרן, אבוב סולו, וסופרן הד, המלווה באבוב הד, המנגנים חרש ממרחקים. ההד משמש קולו המרגיע של המושיע, המשיב בלחישות רכות של נין, כלומר לא, או יא, כן, כדי להשקיט את ספקותיו של המאמין. את האריה תשיר זמרת הסופרן ג'ון לן, על קונצורט דנדין, מנצח ג'ון בת. קטעי אקו, מהפתיחה הצרפתית ומאורטוריית חג המולד של באך.

שמענו שני קטעי אקו, הד, מתוך יצירות של באך. את הפרק שחותמת פתיחה צרפתית, 831 ברשימת יצירותיו, ניגן בצ'מבלו מסע כסוזוקי. אחריו, שמענו את האריה הרביעית בקנטטה הרביעית שבאורטוריה לחג המולד. שר הזמרת הסופרן ג'ון לן עם קונסורט דנדין בניצוחו של ג'ון בת. בוקר טוב ושבוע טוב, מאזינות ומאזינים המצטרפים אלינו. אנחנו פותחים שעה שנייה של ארוחת בוקר ראשונה בשבוע. תמרה בלטר עורכת, אני עמוץ פרידמן. תודה, שמחים שאתם איתנו. את השעה הראשונה יפתח האופוס הראשון של המלחין הדני נילס גאדה. את הפתיחה, הדי אוסיאן אופוס אחת, הוא חיבר בשנת 1840 כשהיה בן 23 בלבד, והיא שסימנה את תחילת הקריירה הבינלאומית שלו. היצירה נכתבה בהשראת שירי אוסיאן, קובץ שירים שפרסם בשנות ה-60 של המאה ה-18, המשורר הסקוטי ג'יימס מקפרסון. מקפרסון טען כי מדובר בתרגום של פואמות גליות עתיקות, שנכתבו כביכול במאה ה-3 על ידי משורר לוחם, טרובדור, עיוור ואגדי, ששמו אוסיאן. אף על פי שעד מהרה התעורר חשד כבד שמדובר בתרמית ספרותית, מקפרסון למעשה שזר פולקלור סקוטי מקומי עם פרוזה רומנטית פרייתו. השירים כבשו את אירופה בסערה. הם השפיעו על יוצרים כגון גוטה, שוברט ומנדלסון. גם גאדה השכיל לתרגם במדויק את אותה כמיהה רומנטית לנופים פראיים והאווירה המלנכולית לשפה מוזיקלית. נשמע את הפתיחה הדי אוסיאן מאת גאדה, בנגינת התזמורת הסימפונית הדנית הלאומית, בניצוח כריסטופר הוגווד.

הפתיחה הדי אוסיאן, אופוס אחת מאת נילס גאדה, נגנה התזמורת הסימפונית הדנית הלאומית בניצוח כריסטופר הוגווד. ועכשיו, הדים במשמעות טיפה שונה. הדי ילדות מאת אהרון חרלאפ מ-1980. מנגן בפסנתר מלאכי רוזנבאום, הקלטה מתחרות האומן הצעיר 2023. הדי ילדות מאת חרלאפ.

שמענו את הפסנתרן מלאכי רוזנבאום בהדי ילדות של אהרון חרלפ. ועכשיו אנחנו עם עוד הד כחול לבן, משלנו. שיר ההד, מילים יעקב שבתאי, לחן יוחנן צרי, אנחנו נשמע את אריק לביא.

אריק לביא כמובן, אי אפשר לטעות. הד כחול לבן, שיר ההד, מילים של יעקב שבתאי, לחן יוחנן זרעי. התעשקות מוזיקלית אינטנסיבית בתופעת ההד הייתה נפוצה במיוחד בראשית הברוק. נשמע עכשיו ברצף שתי קנצונות עם הד או חיקוי. האחת של ג'ובני גבריאלי, נשמע את נגני טאברנר, בניצוח אנדרו פארוט. הקנצונה של בסטיאן קילזה תנגן תזמורת הספריון 20 בניצוח ג'ורדי סבל.

שמענו שתי קנצונות עם הד, מאת ג'ובאני גבריאלי ומאת בסטיאן קילזה. נגני טאברנר ניגנו בניצוח אנדרו פארוט ונגני הספריון 20 בניצוח ג'ורדי סבל. וכעת לשיר שכותרתו הד מאת פרנס שוברט, מספר 868 ברשימת דויטש. את ההד אפשר לשמוע כבר מהקדמת הפסנתר. התיבה הרביעית היא הד של זו השלישית. הרעיון חוזר גם בתפקיד הזמרת. נשמע את זמרת הסופרן קריסטין שפר, גרהם ג'ונסון בפסנתר.

זמרת הסופרן קריסטין שפר והפסנתרן גרהם ג'ונסון בשירו של שוברט הד מספר 868 ברשימת הדויטש. בחזרה לברוק, כי הפרידה הייתה קשה. פרייתו של פרנסואה קופרה, נשמע את הפרק החמישי, אקו, הדים, מתוך קונצרט מלכותי מספר 2 ברה מז'ור. מנגנים ברטולד קאוקן בחליל, וילנד קאוקן בוויולה דגמבה, ורוברט קונן בצ'מבלו.

זה היה הפרק החמישי מתוך קונצרט מלכותי מספר 2 ברי מז'ור מאת פרנסואה קופרה. ניגנו ברטולד קאוקן, וילנד קאוקן ורוברט קונן. כמו בכל בוקר ראשון, אנחנו נשמע מהמוזיקה הליטורגית של יוהן סבסטיאן באך, ואולי אפילו תבחינו בקשר לתמת ההד של התוכנית. נשמע את הסונטינה שפותחת את קנטטה מספר 106 בנגינת אנסמבל באך בניצוח ג'ושוע ריפקין. אחריה הפרק השני בקנטטה מספר 71. זמר הטנור שר כאן את הלחנתו של באך לפסוק מספר שמואל ב' שמתחיל במילים בן 80 שנה אנוכי היום. בעוד זמרת הסופרן שרה את מנגינת הקורל למילים המבטאות את כוחה של האמונה. שרים זמרת הסופרן מידורי סוזוקי וזמר הטנור גרד טורק. על קולגיום באך מיפן מנצח מסאהגי סוזוקי.

הדואט מתוך קנטטה מספר 71 של יוהאן סבסטיאן באך, שמענו בשירת זמרת הסופרן מידורי סוזוקי וזמר הטנור גרד טורק. על קולגיום באך מיפן ניצח מסאאקי סוזוקי. לפניו שמענו את הסונטינה הכלית שפותחת את קנטטה 106. ג'ושוע ריפקין ניצח על אנסמבל באך. נחתום את ארוחת הבוקר לבוקר ראשון במשהו יותר קליל. נשמע אותו ככל שנספיק. הדואט של פפגנו, צייד הציפורים ופפגנה, לקראת סופה של האופרה חליל הקסם של מוצרט. שרים ברין טרפל ומיה פרסון. על התזמורת הקאמרית הסקוטית, צ'רלס מקרס מנצח. ארוחת בוקר לבוקר ראשון, תמרה בלטר ערכה, יישארו איתנו גם לתוכנית הבאה. היצירות הגדולות בעריכת מתי ליפשיץ עם טליה כהן. בוקר טוב.

0: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. בשלישי, שלישיית אינקרדיבל בתוכנית אלטר אגו, ממוצרט ועד סטרווינסקי, וגם מחווה מיוחדת לצ'רלי צ'פלין. אנטנה, שלישי בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
1: השעה בחסות.
2: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
3: כאן כל המוזיקה.
4: שלום לכם, בוקר טוב. כאן כל המוזיקה עכשיו 10:30 שניות. אנחנו עכשיו על היצירות הגדולות. מתי ליפשיץ, עורכת התוכנית הבוקר, כאן איתכם באולפן טליה כהן. תודה רבה גם למוצ פרידמן שהיה כאן לפני השעה 10. אנחנו איתכם בשעתיים עם תוכנית קדושה במוזיקה הטובה. היום יצירות מאת סיבליוס, רחמנינוב וצ'ייקובסקי. נצא לדרך ממש מיד באחת היצירות האהובות והמנוגנות ביותר ברפרטואר הקונצ'רטי לכינור, הקונצ'רטו ברי מינור מג'אן סיבליוס, אופוס 47. הוא בעצמו קנה בהכשרתו והשלים את הגרסה הראשונה לקונצ'רטו ב-1903, והוא זכה להופעת בחורה כבר בשנה שלאחר מכן. הקנר שנבחר אז למשימה, ויקטור נובצ'ק, לא התאים ממש לאתגר, והתוצאה גררה הרבה ביקורת שלילית. רק שנה אחר כך, אחרי עריכה מסיבית של סיבליוס, הקונצ'רטו זכה לביצוע ראוי בידי הקנר קארל הלר, הפילהרמונית של ברלין והמנצח ריקארד שטראוס, ואז הוא שווה את לב הקהל. אז אנחנו נשמע עכשיו את הקונצ'רטו לכינור של סיבליוס, מנגן הקנר דוד אויסטרח, עם תזמורת פילדלפיה בניצוחו של יוג'ין אורמנדי. אז שתהיה האזנה טובה ובוקר שקט.

הכנר דוד אויסטרח בקונצ'רטו לכינור ברה מינור אופוס 47 מאת ג'אן סיבליוס. איתו נגנה תזמורת פילדלפיה בניצוחו של יוג'ין אורמנדי. נמשיך עכשיו לתשעה את יודי תמונה או את יוד טבלו מאת רחמנינוב. ואת יודים האלה הם תרגילים עבור הפסנתרן שמנגן אותם, אבל לא פחות מזה הם היו תרגילים עבור המלחין עצמו. אז דרך ההלחנה רחמנינוב ביקש לחקור ולהתנסות במרקמים ומצלונים שונים, וביכולת שלו כמלחין ליצור שינויי אווירה. ומהן התמונות, התכנים החוץ מוזיקליים נקרא להם, שניקו את ההשראה לאתיודים? את אלו רחמנינוב הותיר לדמיון שלנו המאזינים להשלים כרצוננו. שני קבצים של אתיודי תמונה כאלה כתב רחמנינוב, ואנחנו נשמע את השני מתוכם, אפוס 39, מנגן עכשיו הפסנתרן ולדימיר אשכנזי.

את יהודי תמונה אופוס 39 מאת רחמנינוב בנגינת הפסנתרן ולדימיר אשכנזי. את היצירות הגדולות להיום נסיים בסימפוניה מספר 5 במי מינור מאת צ'ייקובסקי. מוטיב אחד עובר כחוט השני בכל פרקי הסימפוניה, המקושר כמו ביצירות אחרות של צ'ייקובסקי לעמידה מול הגורל. האם עליי להיכנע בפני הגורל? כך כתב צ'ייקובסקי מאת התווים הפותחים את היצירה, או, ושמה זה אותו הדבר, בפני דרכי הנעלמות של ההשגחה העליונה. הסימפוניה החמישית מאת צ'ייקובסקי תנגן תזמורת קליבלנד בניצוחו של לורין מזל.

0: תזמורת קליבלנד בניצוח לורין מזל נגנה את הסימפוני מספר 5 אופוס 64 במי מינור מצ'ייקובסקי ועד כאן היצירות הגדולות להיום מתי ליפשיץ ערך את השעתיים ששמענו כאן אתכם באולפן טליה כהן תודה רבה לכם ולכן שהזנתם לנו אפשר כמובן להמשיך להזין לכאן כל המוזיקה וליהנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל בטלוויזיה וברדיו עכשיו ביישומון כאן אנחנו נאחל לכם המשך יום שקט ורגוע, אתם כמובן מוזמנים ומוזמנות להישאר איתנו לזרקור עם אורי מרקוס. אחרי חדשות השעה 12, נשמע כמה צלילים עד שנגיע לשם. עד אז נגיד לכם תודה רבה.
1: כאן כל המוזיקה.

0: השעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. בשלישי, שלישיית אינקרדיבל בתוכנית אלטר אגו, ממוצרט ועד סטרווינסקי, וגם מחווה מיוחדת לצ'רלי צ'פלין. אנטנה, שלישי בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
3: 90 שנה לשידור הציבורי.
4: אז במצב הנוכחי
3: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
5: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
3: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסאטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
5: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
3: טוביה צפיר, בכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
5: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
3: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
6: אני הרי ידעתי שאני צודקת, אבל גולדה את הרי צודקת מאוד.
3: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סאטירה בשידור הציבורי. זהו זה. החמישייה הקאמרית.
7: Haven't the Jewish people suffered enough?
3: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
8: תחת הגדר, תחת הגדר, טבח טבח גבה דבר.
9: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
10: כאן חדשות ברשת הכותרות. צהל חיסל שני מחבלים בעזה. נדחתה ישיבת הקבינט שתכנונה להערב. אפשר וראש הממשלה יכנס במקומה את הקבינט המצומצם. השרה רגב אומרת כי אדלשטיין הודיע על עזיבת הליכוד כי הבין שאין לו סיכוי בבחירות המקדימות למפלגה. מחקר חדש חושף כי משבר המשילות והפרוטקשן עולה למשלמי המיסים עשרות מיליארדי שקלים בשנה. התחזית בלי שינוי.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. כוחות צהל חיסלו בשבוע שעבר ברצועת עזה את מוחמד נג'יב אשור, מפקד מחלקה בנוחבה, ואת תאמר סעיד אבו נחל, ראש חוליה בזרוע הצבאית של חמאס. כתבינו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי השניים שחוסלו בשתי טיפות נפרדות קידמו מתווה טרור נגד כוחותינו ברצועה. נדחתה ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שתוכננה להערב. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הישיבה נדחתה ליום שלישי, אך אפשר והערב יקיים ראש הממשלה נתניהו דיון מצומצם בלשכתו. הקבינט לא כונס כעשרה ימים והיה אמור לקבל עדכונים על הנעשה בגזרות השונות. הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן מהציונות הדתית, אמר בפתח הדיון בוועדה כי אין מדובר בניסיון להעביר את החוק בטרם תפוזר הכנסת, זאת בניגוד לטענת חברת הכנסת קארין אלהרר מביחד.
11: שמעתי שמועות שמדברים על בליץ או על ריצה או על אטרף או כל מיני ביטויים מביטויים שונים. אני לא חושב שלדון 59 דיונים בהצעת חוק, 40 מהם לפני הקריאה הראשונה, עונה לגדר בליץ או עונה לגדר
12: חמישה ימים בשבוע.
11: חקיקה חפוזה, גם לא חמישה ימים בשבוע.
12: תבדוק מה עשית השבוע שעבר.
11: קארין, קריאה ראשונה.
12: אין בעיה.
10: שרת התחבורה מירי רגב אומרת כי יולי אדלשטיין עזב את הליכוד כי הבין שאין לו מקום בליכוד. בוועידת ישראל היום אמרה רגב כי כבר בפריימריז הקודמים הוא מוקם בעשירייה השנייה.
0: אני לא יודעת מה יקרה עם המפלגה החדשה שהוא יקים ומי יצביע לה. בכל מקרה אני אומרת שוב, כל מי שיצא מהליכוד ראינו מה קרה לו. אין בכלל ספק שמי שיוביל את הבחירות הבאות ומי שיבחר זה יהיה הליכוד והימין. יש התפכחות מאוד גדולה גם בקרב המרכז שצריך ראש ממשלה שיודע להוביל את האתגרים, וכל מה שאנחנו רואים מסביב זה כדורים פורחים שאין להם דרך אחרת אלא לשבת עם האחים המוסלמים.
10: תת אלוף במילואים דדי סמחי, שהודיע על כוונה לרוץ במשותף בבחירות עם בני גנץ, אומר כי בכוונתו לייצר קואליציה ציונית רחבה. בריאיון לתוכניתנו קובנוביק אמר סמחי כי הסיכוי לממשלה כזאת גדול יותר הפעם, כי הצדדים הבינו שהישיבה באופוזיציה עלולה להיות ארוכה.
13: אני איש ימין ואני איש במידת ישראל. עכשיו כל אחד יבין מזה מה שהוא רוצה. אני רוצה ממשלת אחדות, ואני מבחינתי האירוע של מי בחיר א' או ב' הוא פחות רלוונטי כרגע, כי אני מתכוון לאחד ביניהם. ברור שיש הבדל בין ממשלה ברשות א' או ממשלה ברשות ב'. אני מצפה, מכיוון שמי שיכריע אם זה א' או ב' זה עם, אז מה שאני אומר, אני אעצר ממשלת אחדות שנוכל למזער את הנזקים, כל אחד מהצד שלו.
10: מחקר חדש חושף כי משבר המשילות והפרוטקשן עולה למשלמי המיסים עשרות מיליארדי שקלים בשנה. לפי המחקר של השומר החדש ומכון ריפמן, הנזק המצטבר מהמשבר עלול להסתכם ב-8,000 שקלים בשנה לכל משק בית. עוד עולה מהמחקר כי עלויות הסחיטה בענף הבנייה מגיעות ל-5% מתקציב המיזמים ומייקרות את הדירות. בד בבד זינקו מחירי ביטוחי כלי הרכב בעד 56% בשנתיים בשל מכת הגנבות. רוב מוחלט של החקלאים בצפון ובדרום מדווחים על איומים קבועים המשפיעים על מחירי המזון.
1: כאן תחזית. חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
14: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
1: עד הקצה, עכשיו. באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני העסקתים.
15: התחזית בחסות?
16: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: והתחזית, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, אלון ולן ויציג ברהום, עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: השעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
19: זאת הדרך של יוחננוף.
20: אנחנו כאן כל המוזיקה.
21: שלום, צהריים טובים לכם. אתם מכוונים כמובן לכאן כל המוזיקה, ואנחנו פותחים היום שבוע זרקורים חדש, ובו נעיר הפעם את תזמורת קונצרט חבאו מאמסטרדם. ממני אורי מרקוס, כאן איתכם מן האולפן בירושלים, מעכשיו עד 2, מקווה שתהנו. תזמורת קונצרט חבאו נוסדה בשנת 1888, פירוש מה בהולנדית? בניין הקונצרטים. חבאו זה בניין בהולנדית. וזאת על שם משכנה המפואר היושב במרכז אמסטרדם ושנחשב מן המשובחים בעולם מבחינה אקוסטית. מנהלה המוזיקלי הראשון היה המנצח והכנר ההולנדי וילם קס, והוא החזיק במשרה 7 שנים. מנהליה המוזיקליים הבאים היו המנצח וילם מנגלברג, ידידו הקרוב של גוסטב מלר, שאחז בשרביתו במשך כחצי מאה. אחר כך הגיעו בעקבותיו אדוארד פן ביינם, הויגן יוחום, ברנרד הייטינק, ריקרדו שאי, מריס יאנסונס, דניאל אגטי, ומשנת 2022, ולמעשה באופן רשמי רק מן השנה הבאה, המנצח הפיני הצעיר קלאוס מקלה. כלומר, לאורך כמעט 140 שנות פעילותה, כיהנו בראשה מספר מצומצם מאוד של מנצחים ראשיים, 8 בסך הכל. בין המלחינים הבולטים שניצחו על תזמורת קונצרט חבאו במהלך השנים, נזכיר את גוסטב מאלר, ריכרד שטראוס, איגור סטרווינסקי, פייר בולז וברונו מדרנה. התזמורת מורכבת מ-120 נגנים, מ-20 מדינות, ומצטיינת ברפרטואר תזמורתי המסתרע מן הרומנטיקה המוקדמת ועד למוסיקה בת זמננו. בעשרות שנות פעילותה הותירה התזמורת יותר מאלף הקלטות הנחשבות לאבני דרך בדיסקוגרפיה הסימפונית. לכבוד יום הולדתה המאה של התזמורת, שנחוג בשנת 1988, העניקה לה מלכת הולנד ביאטריקס את התואר תזמורת קונצרט חבאו המלכותית, מחווה לתרומתה המיוחדת לתרבות ההולנדית. בארבע תוכניותינו נפנה את אלומת הזרקור אל כמה מהקלטותיה של תזמורת קונצרט חבאו מאמסטרדם, מן הגופים המוזיקליים המעולים בעולם. ונפתח בפואמה הסימפונית שאול ודוד, אופוס 24, מפרי עטו של המלחין ההולנדי יוהן וכנר, בן דורם של גוסטב מלר וריכרד שטראוס. המנצח האיטלקי ריקרדו שאי הקדיש בשנת 1990 אלבום שלם ליצירותיו של וכנר, ומתוכו נשמע כאמור את היצירה הזאת, שאול ודוד, בנגינת תזמורת קונצרט חבאו, ובניצוחו של ריקרדו שאי.

שאול ודוד, פואמה סימפונית משנת 1906, מאת המלחין ההולנדי יוהאן וכנר. על תזמורת קונצרט חבאו, ניצח ריקרדו שאי. ועכשיו להקלטה מפוארת ממש של התזמורת ההולנדית, הקונצ'רטו לכינור ברי מז'ור אופוס 61 של בטהובן. נשמע הקלטה משנת 1974 שיצאה בחברת פיליפס. ברנרד הייטינק מנצח על תזמורת קונצרט חבאו עם הכנר הרמן קרברס. קרברס היה כנר יוצא מן הכלל, והוא גם שימש נגן ראשי של התזמורת ההולנדית במשך 18 שנים רצופות, בין 1962 ו-1980. אז נשמע את הקונצ'רטו הזה של בטהובן, הקדנצות הן מעשה ידיו של פריץ קרייזלר.

בטהובן, קונצ'רטו לכינור ולתזמורת ברה מז'ור, אופוס 61. הסולן הרמן קרברס עם תזמורת קונצרט חברה מלכותית, ברנרד הייטינג ניצח בהקלטה משנת 1974. מן הביצועים היפים של הקונצ'רטו הזה, אבל אני קצת מתנצל על האיכות הטכנית שלא כל כך הצליחה לנו. אנחנו נשמיע את זה בהקלטה טובה יותר בפעם הבאה. יצירתנו הבאה היא הסרנדה בסי במול מז'ור, הגרנד פרטיטה 361 ברשימת קשל של מוצרט. הנה נשמע אותה בנגינת 13 חברים מתזמורת קונצרט חבאו מאמסטרדם.

13 חברים מתזמורת קונצרט חבאו ניגנו את הסרנדה בסי במול מז'ור גרן פרטיטה 361 ברשימת קשל של מוצרט. זהו, עד כאן הזרקור הראשון שלנו מארבעה המיוחד לתזמורת קונצרט חבאו מאמסטרדם. נשתמע שוב מחר בזרקור נוסף לכבודה. ממני אורי מרקוס, מקווה שנהנתם. להתראות.

0: השעה.
1: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. בשלישי, שלישיית אינקרדיבל בתוכנית אלטר אגו, ממוצרט ועד סטרווינסקי, וגם מחווה מיוחדת לצ'רלי צ'פלין. אנטנה, שלישי בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
2: אנחנו כאן כל המוזיקה.
0: השעה בחסות.
3: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול
4: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
2: סיאסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ.

פתחנו בוואלס מאת אגוסטין בריוס מנגורה, בנגינת הגיטריסטית הדרום-קוריאנית-יפנית, קיוהי פאק. כאן כל המוזיקה, שלום לכם, צהריים טובים ושבוע טוב. עכשיו 2:05. מתי ליפשיץ איתכם באולפן מעכשיו ועד השעה 4. ואנחנו כבר נמשיך במוזיקת ברוק, כהרגלנו בתחילת תוכניות יום ראשון, קונצ'רטו לכינור בלה מז'ור מאת אנטוניו ויוולדי 346 בקטלוג יצירות המלחין. לינה טורבונט מובילה עם הכינור את נגני מוסיקה אלכימיקה. סו בזהירות אם אתם בדרכים, האזנה מהנה.

נגני מוזיקה אלכימיקה בהובלתה של לינה טורבונט בקונצ'רטו לכינור בלה מז'ור מאת אנטוניו ויוולדי. אנחנו נמשיך לאחת הסימפוניות המוקדמות של יוזף היידן, הסימפוניה השישית המכונה גם הבוקר. נשמע את שני הפרקים הראשונים מתוך הסימפוניה בנגינת תזמורת היידן האוסטרו-הונגרית בניצוח אדם פישר.

פרקים ראשון ושני מתוך הסימפוניה מספר 6 מאת יוזף היידן, הבוקר, נגנה תזמורת היידן האוסטרו-הונגרית בניצוח אדם פישר. ומאת ז'אק איבר, הנה קטע קצר לפסנתר ושמו בוקר על המים, אריק לסאז' בפסנתר.

רונדו בנוסח צרפתי, שהוא הפרק השלישי והאחרון מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מאת פרנסיס פולנק. שמענו את הפסנתרן רומן דה שרמה עם תזמורת האופרה של מלמו בניצוח מיכאל הלש. לפני כן שמענו את בוקר על המים מאת ז'אק איבר. וממש ברוח דומה לרונדו הזה של פולנק, הנה פרק שלישי מתוך חמישיית פסנתר במי מינור מאת לואיג'י בוקריני. פרק שהוא פרובנסל בסגנון דרום צרפתי. הנה אנסמבל לזדיה.

אנסמבל לזדיה בפרובנסל, שהוא פרק אחרון מתוך חמישיית פסנתר במי מינור מאת בוקריני. נשוב למלחין בו פתחנו את התוכנית היום, המלחין והגיטריסט בן פרגוואי אגוסטין בריוס מנגורה. הנה חלום ביער בנגינת הגיטריסטית קיוהי פאק.

חלום ביער מאת אגוסטין בריוס מנגורה. נחתום את השעה הראשונה בעוד חלום אחד, חלום בהקיץ, רברי, מאת קלוד דביסי, אלדו צ'יקוליני ליד הפסנתר.

0: אלדו צ'יקוליני בחלום בהקיץ מאת דביסי. דקה אחרי שלוש בכאן כל המוזיקה, חצי דקה של הפסקה, ונשוב עם הסימפוניה החמישית של פרנץ שוברט.
1: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. בשלישי, שלישיית אינקרדיבל בתוכנית אלטר אגו, ממוצרט ועד סטרווינסקי, וגם מחווה מיוחדת לצ'רלי צ'פלין. אנטנה, שלישי בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.

הפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 5 מאת פרנץ שוברט. שמענו את תזמורת קונצרט חבאו בניצוח לנרד ברנסטיין. ומשוברט לברמס נשמע את הפרקים השלישי והרביעי מתוך הסונטה השנייה לצ'לו ופסנתר בפה מז'ור. דניאל מלר שוט בצ'לו ופרנצ'סקו פיימונטסי בפסנתר.

דניאל מלר שוט ופרנצ'סקו פיאמונטסי, בפרקים השלישי והרביעי מתוך הסונטה מספר 2 לצ'לו ופסנתר מאת ברמס. עדיין עם הצ'לו, רומנסה לצ'לו ותזמורת, יצירה מוקדמת מאת ריכרד שטראוס. על תזמורת גוונדאוס מלייפציק, מנצח קורט מזור, היינריך שיף, הסולן בצ'לו.

הצ'לן היינריך שיף ברומנס על הצ'לו ותזמורת מאת ריכרד שטראוס. והנה מאת המלחינה האמריקנית אימי ביץ' לחלום השלישי מבין ארבעה רישומים אופוס 15, קלר וונג סי בפסנתר.

לחלום מאת אימי ביץ', קלר וואנגסי בפסנתר. בימים אלה, בכל סיום תוכנית, אנחנו מצטרפים לחגיגת שידורי המונדיאל גביע העולם בכדורגל של תאגיד השידור הישראלי. בכל יום נטעם כאן מסיפורה של המוזיקה הקלאסית האומנותית באחת מהמדינות המשחקות בטורניר, והיום הנבחרת שתשחק הלילה, הלואי אנגליה. תור הזהב הראשון של המוזיקה האנגלית היה במאה ה-16, תקופת הרנסנס. המלך הנרי השמיני זה עתה הפנה עורף ליבשת, ניתק את הממלכה מהכנסייה הקתולית והקים את הכנסייה האנגליקנית, מה שדרש פיתוח של סגנון מוזיקלי עצמאי, אנגלי במובהק, אותו הובילו מלחיני חצר כתומאס טליס וויליאם ברד. בשדה המוזיקה החילונית בלטו במיוחד השירים האנגליים בליווי לאוטה, כמו אלה של ג'ון דאולנד הגדול. אחרי תקופת משבר בעקבות מלחמת האזרחים בתחילת המאה ה-17, המוזיקה שבה לפרוח בחצרו של המלך צ'רלס השני, ביצירותיו של הגיבור הלאומי לימים, הנרי פרסל. אולם אחרי מותו של פרסל, אנגליה שקעה ליובש יצירתי של יותר מ-100 שנה. הממלכה אומנם עירכה בקביעות את חשובי מלחיני אירופה, כהנדל, היידן ומנדלסון, אבל דווקא המוזיקאים המקומיים לא זכו לטיפוח, עד כדי כך שאנגליה זכתה לכינוי המעליב, הארץ ללא מוזיקה. כל זה השתנה בסוף המאה ה-19, עם עלייתו של דור מלחינים חדש מלא גאווה בריטית. אדוארד אלגר חיבר מוזיקה סימפונית סוחפת ומלאת הוד והדר. מיד אחריו הגיעו רייבון וויליאמס וגוסטב הולסט, ששאבו השראה משירי העם הכפריים וגיבשו צליל אנגלי אופייני, פסטורלי, מאורהר ומאופק. אחרי מלחמות העולם, בנג'מין בריטן החזיר לבריטניה את כבודה בשדה האופרה, ובמקביל השקיעה המדינה במוסדות תרבות חשובים, כמו ה-BBC ופסטיבל הפרומס בלונדון. כיום אנגליה היא אחד המרכזים החשובים בעולם למוזיקה קלאסית, בית לתזמורות בולטות ולבתי אופרה, וגם למלחינים עכשוויים, תומאס אדס ומקס ריכטר, שמחפשים את הצליל האנגלי של המאה ה-21. אז הנה אחת הדוגמאות הבולטות והיפות ביותר לסגנון האנגלי הפסטורלי של תחילת המאה ה-20, האפרוני ממרי, רומנס על הכינור ותזמורת מאת רייפון וויליאמס. הנה פנחס צוקרמן בכינור והתזמורת הקאמרית האנגלית בניצוח דניאל ברנבוים.

העפרוני ממרי, רומנסה לחינו ותזמורת מאת רפון וויליאמס. שמענו את פנחס צוקרמן עם התזמורת הקאמרית האנגלית בניצוח דניאל ברנבוים. נסיים ברוח בריטית חגיגית, מרש הוד והדר מספר אחת מאת אלגר. לנרד ברנסטיין מנצח על התזמורת הסימפונית של הבי-בי-סי.

חתמנו במרש הוד והדר מספר אחת מאת אדוארד אלגר, ועד כאן סיאסטה מוזיקלית להיום. אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה ולהנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. אני מתי ליפשיץ, תודה רבה לכם על ההאזנה. מיד מכאן לשם עם עומר פרנקל.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. השעה בחסות
1: חוזר ובגדול
2: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: מכאן לשם שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.
3: כאן כל המוזיקה, שבוע טוב לכולכם, השעה 4, שלום רב. ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה מכאן לשם.

והיום בתוכנית יצירות מאת היידן ושפור, קלרה שומן, רוברט שומן, יואנס ברמס, דבוז'ק ורימסקי קורסקוב, אמיליה מאייר, מקס ברוך, פליקס מנדלסון ושופן היומי. בסוף התוכנית ובחמש נגיש את פינתנו שיר היום. אם אתם בדרכים, בבקשה, שתו משהו קר, שימרו על עצמכם, עשו בזהירות, ואנחנו ננסה להעניק את פס הקול המושלם, לשעת בין ארבעים זאת. נצא לדרך עם הפתיחה לאופרה חליל הקסם מאת מוצרט, הפעם בביצוע של שטאץ קפל ברלין, בניצוח הרברט פון קריין. האזנה נעימה לכולם.

הרברט פון קריאן ניצח על שטאטסקפל ברלין בפתיחה לאופרה חליל הקסם מאת מוצרט. וממוצרט אנחנו ממשיכים ליוזף היידן ולרביעיית כלי הקשת אופוס 55 מספר 2. הנה הפרק הראשון בנגינת רביעיית אמדאוס.

חברי רביעיית עמדאוס ניגנו את הפרק הראשון מתוך רביעיית כלי הקשת אופוס 55 מספר 2 מאת יוזף היידן. ועכשיו לשפור ולמזכרת ממרינבד אופוס 89, מתוכה נשמע ולס בנגינת האנסמבל הקאמרי של אקדמיה סנט מרטין.

לואיס שפור, שמענו את הוואלס מתוך מזכרת ממרינבד, אופוס 89, בנגינת האנסמבל הקאמרי של אקדמיה סנט מרטין. עכשיו 4:30 כמעט בדיוק, הנה הפרק הפותח את השלישייה בסול מינור, מאת קלרה שומן, מנגנים חברי שלישיית הפסנתר מונטה.

מנגינת שלישיית מונטה, שמענו את הפרק הראשון של שלישיית הפסנתר בסול מינור מאת קלרה שומן, ובאופן טבעי אנחנו ממשיכים לרוברט שומן ולפרק הראשון של הסימפוניה הראשונה. הנה תזמות קליבלנד בניצוח ג'ורג' סל.

הפרק הראשון של סימפוניה מספר אחת מאת רוברט שומן בנגינת תזמורת קליבלנד. נחתום את השעה הראשונה שלנו, עכשיו 9:30 לפני השעה 5, נחתום בפרק מתוך שלישיית קרן היער, אופוס 40 מאת ברמס, עם ברי טקוול וקרן יער, יצחק פרלמן בחינו וולדימיר אשכנזי בפסנתר.

ברי טוקוול ויצחק פרלמן וולדימיר אשכנזי ניגנו את הפרק הראשון של שלישיית קרן היער במי במול מז'ור אופוס 40 מאת יוהנס ברמס. עכשיו דקה לפני השעה 5 וזה הזמן לשיר היום.

0: שיר היום, מדי יום המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת עבורנו שיר אחד ואנחנו קוראים אותו כאן באולפן. היום נקרא את שירה של אנטור מלכה, שירת המדרגות. נמוגת שינה הייתי, נעה בערפל, עין עצומה, אוזן חסומה, אין משקל, מילים מוטבעות, באות מעליהן. חלום נאור ונמוג. נידפתי לפרח. נמוגת אהבה הייתי, ננהת, נדה אליו, נודת רגשות, גחל לוהב היה ליבי, שקבע והלך. זעזועים שלא הכרתים, נידפתי לפרי. נמוגה בשינה, נמוגה באהבה, במוות עמוג. שירת המדרגות מאת אנטור מלכה. הפסקה קצרה ומיד לאחריה, בפתח השעה השנייה, פרק מתוך סימפוני מספר 8 של דבוז'ק. אל תלכו לאף מקום.
1: השעה בחסות.
2: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
4: פתוח!
5: במפה, ואנחנו נשארים במפה, לא רק
6: בספורט והכל. כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך. מהפכה חלה בישראל.
7: תרשו לי להזמין את שלמה ניצן.
6: נו.
8: שלום רב וגמר חתימה טובה. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן.
9: ישראל, דוסקווה.
10: Thank you, Europe! עם ישראל!
11: את לא.
12: אני נינה.
11: סיימת?
12: כן.
13: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. כאן כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק.
1: השעה בחסות.
2: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
13: מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנק.

פתחנו את השעה השנייה שלנו בפרק הראשון של הסימפוניה השמינית מאת דבוז'ק. נגנה התזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוח זובין מטה. מכאן לשם, בכאן כל המוזיקה, שעה שנייה. אנחנו ממשיכים עם ניקולאי רימסקי קורסקוב. נשמע מתוך סימפוניית הבלה מינור את הפרק השני עם התזמורת הסימפונית האקדמית של ברית המועצות בניצוח יבגני סבטלנוב.

הפרק השני של הסימפונייטה בלמינור מאת רימסקי קורסקוב. נמשיך עם רביעיית כלי הקשת אופוס 14 מאת אמילי מאייר. נשמע את הפרק השלישי בנגינת רביעיית ארטו מבאזל.

פרק שלישי של רביעיית כלי הקשת אופוס 14 מאת אמיליה מאייר. עכשיו 5:30 ואנחנו ממשיכים עם מקס ברוך. נשמע פרק שני מהסימפוניה השלישית שלו עם התזמורת הסימפונית במברג בניצוח רוברט טרווינו.

זה היה הפרק השני, אדאג'ו, מתוך הסימפוניה מספר 3, אופוס 51, מאת מקס ברוך. ועכשיו לפליקס מנדלסון ולקונצ'רטו לשני פסנתרים ותזמורת, בלה במול מז'ור. נשמע את פרק האנדנטה, הפרק השני, עם פונטינן ודווינגר הפסנתרנים, הסימפונייטה החדשה אמסטרדם, בניצוח לב מרקיז.

הפסנתרנים פונטינן ודרווינגר ניגנו את הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לשני פסנתרים בלה במול מז'ור מאת פליקס מנדלסון. איתם ניגנה תזמורת הסינפונייטה החדשה של אמסטרדם בניצוח לב מרקיז. כמעט 5 דקות לפני השעה 6, אנחנו מסיימים בשופן היומי, הנה מזורקה בדו דיאז מינור, ומנגן אותה עידו ברשי. זה הזמן שלנו גם להיפרד, להגיד תודה, ניפגש מחר בשעה 4, כאן עומר פרנקל, המאחל לכולנו ערב שקט, צונן ורגוע. להתראות מחר.

0: השעה בחסות.
1: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. בשלישי, שלישיית אינקרדיבל בתוכנית אלטר אגו, ממוצרט ועד סטרווינסקי, וגם מחווה מיוחדת לצ'רלי צ'פלין. אנטנה, שלישי בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
0: השעה בחסות.
2: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ב-200 שנים כפוף לתקנון.
3: אנחנו כאן כל המוזיקה.
4: שלום לכם, ברוכים הבאים לקלאסיקה לפנות ערב, לערב הראשון בשבוע. שמחים מאוד שאתם איתנו. העורכת היא קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקח אביבי. שתהיה האזנה טובה ושעה נעימה. נפתח בקטע מתוך יצירתו של צ'ייקובסקי, מזכרת ממקום יקר. נשמע את הפרק השלישי מלודי במי מז'ור, עם הכינור של ג'ון גיאורגיאדיס והתזמורת הפילרמונית הלאומית בניצוחו של ריצ'רד בונינג.

נעימה מתוך יצירתו של פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי, מזכרת ממקום יקר, אופוס 42. כך פתחנו את קלאסיקה לפנות ערב לפעם הזו. הכנר ג'ון גיאורגיאדיס ניגן עם התזמורת הפילרמונית הלאומית בניצוחו של ריצ'רד בונינג. נפנה אל שומן ולקונצ'רטו שלו לפסנתר בלמינור אופוס 54, נשמע את הפרק הפותח, אלגרו אפטואוזו. סמסון פרנסואה מנגן בפסנתר עם תזמורת רשות השידור הצרפתית בניצוחו של פאול קלצקי.

הפרק הפותח מתוך הקונצ'רטו ליפסנטר בלה מינור של רוברט שומן עם הסולן סמסון פרנסואה נגנה תזמורת רשות השידור הצרפתית ניצח פאול קלצקי. קלאסיקה לפנות ערב אנחנו פונים אל הכנר והמלחין הצ'כי פרנטישק דרדלה. נשמע קטע שלו לכינור בשם מזכרת כאן מגינתו של פאבל שפורצל.

אב סנדרן יאנוש אוליאניצ'ק ניגן את המזורקה בלה מינור הרביעית באופוס 17 של פרדריק שופן. נמשיך עכשיו עם קאמי סנסנס ועם הפרק השני מכל מינואט מתוך הקונצ'רטו שלו לצ'לו, קונצ'רטו מספר 1. הסולן הוא סטיבן איסרליסט ואיתו תנגן התזמורת הסימפונית של לונדון, מנצח מייקל טילסון תומאס.

סאמר טיים, מתוך פוג יו בס של גרשווין. שמענו את הכנרים, יהודי מנוחין וסטפן גרפלי. כאן כל המוזיקה, קלאסיקל לפנות ערב. אנחנו פונים עכשיו אל מוצרט ולקונצ'רטו מספר 15 שלו, לפסנתר ולתזמורת. את הפרק השני מתוכו נשמע עם הסולן רוברט לוין, מחברי האקדמיה למוזיקה עתיקה, בניצוחו של כריסטופר הוגווד.

פרק שני מתוך הקונצ'רטו מספר 15 לפסנתר ולתזמורת של מוצרט. רוברט לוין ניגן עם האקדמיה למוזיקה עתיקה בניצוחו של כריסטופר הוגווד. ומאת לואיז פרנק, הנה פרק קאמרי, פרק הסקרצו, מתוך התשיעייה של האופוס 38, נשמע בהקלטה של חברי הרכב קונסורטיום קלאסיקום.

חברי הרכב קונסורטיום קלאסיקום בפרק הסקרצו מתוך התשיעייה של לואיז פרנק. מתקרבים לסיום קלאסיקל לפנות ערב, מספיק לשמוע עוד פרק אחד מאת בטהובן, פרק המינואט מתוך הסימפוניה הראשונה שלו. הנה כאן מנגינת התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של אויגן יוחום.

אויגן יוחום ניצח על התזמורת הסימפונית של לונדון בפרק המינואט מתוך הסימפוניה מספר 1 של בטהובן. אנחנו מסיימים קלאסיקה לפנות ערב. תודה רבה שהייתם איתנו. את המוזיקה בחרה קריסטינה גוליאט. אני אמיר לקח אביבי. וזה הכל. That's all. כך מספרים לנו אלן ברנט ובוב היימס בשיר שלהם בשם הזה. אנחנו נשמע אותו בגרסה של נגן הסקסופון בן ובסטר. זה הכל, נשתמע בקרוב.

0: מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
1: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. בשלישי, שלישיית אינקרדיבל בתוכנית אלטר אגו, ממוצרט ועד סטרווינסקי, וגם מחווה מיוחדת לצ'רלי צ'פלין. אנטנה, שלישי בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
2: אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה, ערב טוב, ברוכים הבאים למוזיקה ליום ראשון. הערב נשמע את שבעת דבריו האחרונים של ישו, אורטוריה המיוחזת לפרגולזי, אנדנטה לעוגב מאת מנדלסון, ושלושה מוטטים למקהלה מפרי עטו. העורך אביעד שטיר, באולפן עומר פרנקל. נשמע אורטוריה המיוחסת לפרגולזי, ושמה שבעה דברים שנאמרו מפי כריסטוס הגוסס על הצלב. כתב יד של היצירה התגלה לראשונה בשנת 1930, ומופיע עליו הייחוס לפרגולזי, אבל זהו עותק שנעשה באמצע המאה ה-18, שנים לאחר מותו של פרגולזי, ולכן הטילו החוקרים ספק בכך שפרגולזי הוא אכן המחבר. במהלך המאה ה-20 וראשית המאה ה-21 התגלו כמה כתבי יד נוספים של אותה היצירה, כולם בעולם הדובר גרמנית, והמחלוקת בשאלה מי הוא המחבר עדיין לא נפתרה, אם כי כיום רבים יותר הסבורים כי פרגולזי הוא אכן המלחין. אם כך ואם כך, זו יצירה יפה ומרתקת, הכתובה להרכב ייחודי, ארבעה זמרים סולנים, חצוצרה, שתי קרנות, נבל וכלי קשת. היא מורכבת משבע קנטטות קצרות בשפה הלטינית, שכל אחת מהן מוקדשת לאחד משבעת המשפטים שאמר ישו בעודו על הצלב, על פי הברית החדשה. כל קנטטה מורכבת משתי אריות, האחת מפי ישו, שבה הוא מסביר את משמעות המשפט הנידון, והאחרת מפי הנשמה הנוצרית, המגיבה על דבריו. תפקיד ישו מושר על ידי זמר בס, מלבד בקנטטה השנייה, שם ישו הוא טנור. תפקיד הנשמה מושר כל פעם בפי כל אחר. נשמע את האורטוריה כולה כעת עם זמרת הסופרן סופי קארטהויזר, הקונטרטנור כריסטוף דומו, הטנור ז'וליאן בר והבס קונסטנטין וולף. עליהם מצטרפים נגני האקדמיה למוזיקה עתיקה ברלין. מנצח רנה יעקובס.

שמענו את האורטוריה שבעה דברים שנאמרו מפי כריסטוס הגוסס על הצלב, המיוחסת למלחין ג'ובאני בטיסטה פרגולזי. רנה יעקובס ניצח על נגני האקדמיה למוזיקה עתיקה ברלין עם זמרים סולנים. לסיום מוזיקה ליום ראשון נשמע אתה שלושה מוטטים למקהלה מאת מנדלסון. הם נכתבו במקור בשפה הלטינית עבור הכנסייה האנגליקנית וראו אור ב-1847 בלונדון. שם נהנה מנדלסון מקהל אוהדים נאמן. כעבור שנה פרסם מנדלסון גרסה בשפה הגרמנית לשימוש הכנסיות הפרוטסטנטיות בגרמניה, והעניק לה את מספר האופוס 69. זו הגרסה שנשמע כעת. בגרסה הגרמנית ויתר מנדלסון על הליווי בעוגב שהיה מקובל באנגליה, כך שהגרסה החדשה היא למקהלה אקפלה. נשמע את המקהלה הקאמרית של שטוטגרט בניצוחו של פרידר ברניוס. לפני המוטטים נשמע אנדנטה ברי מז'ור לעוגב, גם הוא מאת מנדלסון. מנגן יובל רבין בעוגב של כנסיית מרצלוס הקדוש בעיר גרזאו בשוויץ.

שמענו שלושה מוטטים למקהלה, אופוס 69, מאת פליקס מנדלסון, בביצוע המקהלה הקאמרית של שטוטגרט, בניצוחו של פרידר ברניוס. לפניהם שמענו אנדנטה ברי מז'ור לעוגב, מאת מנדלסון, בנגינתו של יובל רבין. עד כאן מוזיקה ליום ראשון. תודה לאביעד שטיר האורך. כאן עומר פרנקל, ואנו מאחלים לכם ערב שקט ובטוח, והמשך האזנה הרבה.

0: קול המוזיקה. מדריך קולי, סיור בעקבות צלילים עם אמיר לקח אביבי.
1: מדריך קולי, שלום לכם. אנחנו ממש בעיצומו של סיור בעקבות היהודים של ניו יורק לאורך שנות ה-30 של המאה הקודמת. כיף שהצטרפתם, כיף שאתם איתנו. כמו בכל שבוע, אתם מוזמנים לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מדריך קולי, שם כבר התפרסמה רשימת ההשמעה שלנו לפרק הזה. אשמח להיפגש גם שם. משני הפרקים הקודמים, טיילנו עם קהילות המהגרים היהודים שהתיישבו בניו יורק החל מסוף המאה ה-19. המהגרים האלה, ובעיקר הילדים שלהם, נעשים חלק בלתי נפרד מקצב החיים הניו יורקי המהיר והתזזיתי. הם אוחזים בתפקידי מפתח בתחומי האומנות, הקולנוע, התיאטרון, וגם המוזיקה כמובן. לאורך שנות ה-30, כמה וכמה מהמלחינים הבולטים בניו יורק בפרט, ובארצות הברית בכלל, הם יהודים, בנים של מהגרים ממזרח אירופה, שגדלו בשכונות היהודיות בעיר. המלחינים היהודים מצטרפים לדילמות שמטרידות את כל המלחינים בארצות הברית. איך ליצור מוזיקה אמריקאית עצמאית, ייחודית, שלא כפופה למסורת המוזיקלית של היבשת הישנה, אירופה? איזה מקום יש במסורת הזו לצלילים המקומיים, אלה של הילידים, האפרו-אמריקאים, או של הכפרים והעיירות הקטנות מלב ארצות הברית? למלחינים היהודים מתווספות עוד שאלות והתלבטויות לגבי המקום של היהדות בזהות האמריקאית, במוזיקה האמריקאית. על כמה הצלילים שהכירו בילדותם, מבית הכנסת, מלהקות הקלייזמר או מתיאטרון היידיש, הם חלק מאותו צליל אמריקאי מקומי שאחריו מחפשים כולם. אז הפעם לכוון לאולמות הקונצרטים ולבמות האופרה בעקבות שני מלחינים אמריקאים יהודים, ג'ורג' גרשווין ואירון קופלנד, שמתמודדים בדיוק עם השאלות האלה. מתחילים פרק שלישי, יהודים מחפשים תשובה.

בפרקים הקודמים הסתובבנו בעיקר בין בנייני הדירות הישנים והראויים של הלואוור איסט סייד, או הצטופפנו על המדרכות של רחוב ברודווי בדרך לאחד התיאטראות. עכשיו הגיע הזמן שלנו קצת להתפנק. התחנה הראשונה בסיור הפעם היא על סדרות ריברסייד דרייב, מהסדרות הכי נחשבות במנהטן, על קצה המערבי של האי לחופי נהר ההדסון. אנחנו מכוונים לבניין מספר 33 בסדרות האלה, ועולים עד לקומה האחרונה, הקומה ה-17. המעלית תיפתח לפנטאוז מפואר, מרווח, שמשקיף על הנהר הרגוע מצד אחד, והעיר הסוענת מהצד השני. מאז 1929 מתגורר כאן המלחין ג'ורג' גרשווין. הפנטאוז על סדרות ריברסייד דרייב הוא הבית הראשון שבו גרשווין חי לבד, עד אז הוא תמיד גר עם המשפחה. אבל גם עכשיו הוא לא התרחק יותר מדי. אחיו איירה, התמלילן המוכשר שאיתו ג'ורג' עובד באופן קבוע, גר עם אשתו ממש מעבר לדלת. שני האחים חולקים את הקומה ה-17 בבניין. גרשווין אוהב מאוד את הפנטאוז היוקרתי, שהופך לנקודת המפגש הנחשבת ביותר בין אנשי התרבות בניו יורק. הוא מעצב אותו בעצמו, בונה חדר כושר במרכז הדירה, קונה רהיטים יקרים, ומציג כאן מבחר מאוסף האומנות הגדול שלו. גרשווין יכול להרשות את זה לעצמו. הוא המלחין המצליח ביותר בעיר, גם בתיאטראות ברודווי וגם באולמות הקונצרטים.

0: לאחר שכבש את במות המחזמר של ברודווי, לאורך העשור האחרון, גרשווין מנסה להגיע לקהל הקונצרטים של ניו יורק, קהל סנובי ואליטיסטי יותר. אי אפשר לומר שזה בא לו בקלות על הניסיון הראשון, אבל ב-1924 מגיעה הפריצה עם היצירה שאנחנו שומעים ברקע, הרפסודיה בכחול, לפסנתר ותזמורת ג'אז, ניסיון חלוצי לשלב בין המוזיקה הקלאסית, הרצינית והסבוכה, לג'אז הסוחף והקצבי. וזה עובד, לגמרי עובד. גרשווין מופיע עם הרפסודיה שוב ושוב ושוב, הקהל לא מפסיק לרצות לשמוע את היצירה הזו. עם מכרה זהב, לא פחות. לאורך העשור מאז כתיבת היצירה, גרשווין הרוויח לא פחות ממיליון דולרים על ביצועים, הקלטות והשכרת התווים, הכל מהרפסודיה בלבד. באותה שנה שבעבר לפנטהאוז, הוא מופיע עם היצירה באצטדיון לואיסון, מהאצטדיונים הגדולים של מנהטן, ממש בצפון האי. הקהל מונה בין 7,000 ל-9,000 מאזינים. הקונצרט הזה סייע מאוד ברכישת הפנטהאוס בסדרות ריברסייד דרייב. אבל גרשווין לא רק איש עסקים ממולח שיודע לתת לקהל את מה שהוא רוצה. הוא גם, אבל לא רק. מאחורי הרפסודיה בכחול עומדת כוונה גדולה יותר, עמוקה יותר. חיפוש אחר צליל אמריקאי מקורי, כזה שמפגיש ומשלב בין מגוון המסורות המוזיקליות של הארץ הזו. זוהי שאיפה שגרשווין מחזיק איתו שנים רבות. למעשה, מאז הילדות שלו, בסדרה השנייה של מנהטן, שבה נחשף לאושר המוזיקלי של ניו יורק בפרט ושל ארצות הברית בכלל. כך הוא תיאר את האושר הזה.
1: לאן שלא פניתי, שמעתי צלילים בהמוניהם. רבים מהם נשמעו רק לי, דרך הזיכרונות. מנגינות מהקונצרט האחרון, הצלילים הסדוקים של תיבת נגינה ישנה, שהגה של זמר רחוב שמתחלפת עם נגינת כינור, מוזיקה מהעבר או מההווה, הכל הדהד בראשי. הצלילים השונים התערבבו במחשבותיי. מוזיקה ישנה וחדשה, מלודיות שנשכחו, קטעים מתוך אופרות, שירי עם רוסיים, בלדות ספרדיות, שנסונים, פזמוני רגטיים, ומבעד לכולם הדהדה, בהתחלה בחרישיות, ולבסוף בעוצמה מחרישת אוזניים, הנשמה של אמריקה הגדולה שלנו.

מטרת העל של גרשווין, מוזיקה שתבטא את הנשמה של אמריקה, הנשמה של ארצות הברית, כפי שהדהדה בקור ההיתוך של ילדותו בניו יורק. מפתיע שבתוך המקהלה הגדולה הזו, גרשווין לא הזכיר עוד כמה צלילים ששמע כילד. משפחת גרשווין הרי גרה על הסדרה השנייה, המרכז של תיאטרון היידיש בעיר, שבו ביקרנו בפעם הקודמת, עם המון מוזיקה אופיינית לתיאטראות האלה. ג'ורג' הצעיר, יעקב, הכיר גם את תפילות בית הכנסת ואת נגינת הקלייזמרים. כל אלה נעלמו מהמפגש הבין תרבותי שהציג גרשווין. אולי הוא לא רצה להישמע יהודי מדי בפני הקהל האמריקאי שלו. אבל הצלילים היהודים האלה לא באמת נעלמו מהתודעה של גרשווין. הם המשיכו להישמע בראשו, דרך הזיכרונות, מדי פעם גם צלצלו בהווה שלו והשתלבו בתוכניות של גרשווין לחבר מוזיקה אמריקאית מקורית לאולמות הקונצרטים. כך קרה למשל ב-1927, כשהוא צופה בהצגת תיאטרון שמחזירה אותו לימי ילדותו, ואולי אפילו עוד יותר אחורה, הזיכרונות של הוריו, בני הזוג גרשוביץ, שהיגרו מהאימפריה הרוסית לארצות הברית.

את ההצגה ראה גרשווין בנייברהוד פלייהאוס. תיאטרון לא גדול בליבו של הלואוור איסט סייד, שכונת המהגרים היהודים. המחזה שאנחנו רואים איתו הוא מחזה חדש יחסית, שעשה את כל הדרך ממזרח אירופה עד מנהטן. שמו הדיבוק, מחזה של שין אנסקי, על פי אגדת עם מסתורית ואפלה. במרכזה נערה בעיירה יהודית, שאהובה המת החליט להידבק בנשמתה. גרשווין צופה בהתלהבות במחזה הזה. הוא שונה כל כך מהמחזות הכלילים והמבדרים שהכיר מתיאטרון היידיש ותיאטראות ברודווי. יש כאן משהו עמוק, קודר, ויחד עם זאת חי ובועט. גם המוזיקה שמלווה את ההפקה, מוזיקה של המלחין יואל אנגל, סוחפת את גרשווין ומחזירה אותו לנופים שמהם הגיעו הוריו. גרשווין מקבל החלטה נועזת. הדיבוק תעמוד בבסיס יצירה חדשה שלו, מסוגה שמושכת אותו כבר שנים, האופ.

גרשווין לוקח ברצינות את הפרויקט החדש, אופרה על הדיבוק. הוא מחבר כמה סקיצות ואפילו חותם על חוזה עם מנכ"ל המטרופוליטן אופרה, בית האופרה החשוב ביותר בניו יורק, שפועל מלב מנהטן, לא רחוק מהפנטהאוס של גרשווין. גרשווין רואה גם באופרה הזו חלק מחזון המוזיקה האמריקאית שלו. הוא יכתוב לצלילים אחרים לגמרי, מהג'אז הקונצרטי של הרפסודיה בכחול, או לעיתי המחזמר הרבים שלו, אבל גם היא חלק מהמגוון הגדול שמרכיב את המוזיקה האמריקאית. הדיבוק, אופרה מאת גרשווין. אתם יכולים לדמיין את זה? זה יכול להיות מדהים. אבל לפעמים ההיסטוריה לא הולכת בכיוון הנכון. בשורות קשות מגיעות לגרשווין. את הזכויות לחיבור אופרה על המחזה קיבל מלחין יהודי אחר שחי בכלל באיטליה. כל הפרויקט יורד לטמיון וגרשווין משמיד את הסקיצות שכבר חיבר. אנחנו יכולים רק לדמיין איך זה היה נשמע.

פרויקט הדיבוק הלא ממומש כבר הכניס בגרשווין דיבוק מסוג אחר, חיבור אופרה. הוא רוצה לכתוב אופרה גדולה, וכבר יש לו רעיון, כיוון שונה לגמרי מאגדת העם היהודית ממזרח אירופה.

אכתוב אופרה, זה ברור לי. אכתוב אותה לשחורים. הם שרים נפלא, הם שרים כל הזמן. יש להם את זה בדם. גם הג'אז אצלם בדם, ואין לי ספק שהם מסוגלים להעמיד אופרת ג'אז של ממש. אני לא חושב שתהיה בעיה למצוא זמרים לתפקידי הסולנים. אני חושב שאוכל למצוא צוות משתתפים שחור כולו. אולי אפילו תזמורת שחורה.

גרשווין מחפש בקדחתנות אחרי סיפור שיתאים לאופרה שלו. הוא רוצה להעמיד את ארצות הברית כמרכז החדש של האופרה העולמית. חדר העבודה בפנטהאוס של גרשווין מתמלא בספרים, מחזות ומחקרים על האוכלוסייה האפרו-אמריקאית, שאכן מסקרנת את האליטה התרבותית בארצות הברית באותן שנים. אחרי מאמצים רבים, הוא מוצא את מה שחיפש. פורגי, רומן של הסופר והחוקר דובוז היוורד. העלילה מתרחשת הרחק מניו יורק בצ'רלסטון, בירת דרום קרוליינה, העיר שבה חי המחבר היוורד עצמו. היא מתמקדת בקהילה של דייגים שחורים שחיים לחופי האוקיינוס האטלנטי. הם חלק מתרבות הגולה, תרבות של צאצאי עבדים שהגיעו ממערב ומרכז אפריקה לדרום קרוליינה. הקהילות האלה שימרו חלק מהמנהגים מהיבשת הישנה שממנה נחטפו. אמונות, מאכלים, ואפילו שפה ייחודית שמשלבת בין אנגלית לשפות אפריקאיות. היוורד חקר את תרבות הגולה וביסס על הממצאים את העלילה הדרמטית שחיבר. במרכזה סיפור האהבה בין פורגי, קבצן בעל מוגבלות גופנית, ובס, אישה קשת יום, ענייה ומכורה לסמים. הרומן של היוורד הוא ריאליסטי, עדכני, נוקב. הוא כתוב בניב המיוחד של תרבות הגולה, ועוסק בהשלכות הקשות של החיים העירוניים על הקהילות השחורות, כולל ביקורת חריפה על מערכת אכיפת החוק ומערכת המשפט המפלות של ארצות הברית. לצד זאת, הוא שימר לא מעט סטריאוטיפים על האוכלוסייה השחורה, והציג אותה לפעמים באופן אקזוטי מהשחורה.

בכתיבת היצירה. אבל משהו צריך לממן את החיים היקרים של המלחין בפנטהאוז היוקרתי. גרשווין מוצא פתרון. עבודה שלא תגזול ממנו יותר מדי זמן, תוכנית רדיו. ב-1934 עולה לאוויר התוכנית Music by Gershwin, שמשודרת בבלו נטוורק של רשת NBC, ומביאה מבחר מיצירותיו של המלחין בהגשתו. גרשווין יוצא מהבית שלו על סדרות Riverside Drive, ונוסע כחצי שעה לאולפני רשת NBC במרכז רוקפלר. שם הוא מקליט תוכנית שבועית ממיטב המוזיקה שלו.

0: גרשווין עובד כמו מטורף על כתיבת האופרה. הוא מתבסס על מסורות המוזיקה השחורה, האפרו-אמריקאית, כפי ששמע אותה בכמה סיורים לצ'רלסטון, העיר שבה מתרחשת העלילה בדרום קרוליינה. שירי הרוכלים ברחובות, מועדוני הג'אז, ובעיקר הספיריטואלס, שירי הנשמה העמוקים של הכנסיות השחורות. האופרה של גרשווין לא נשמעת כמו שום אופרה אחרת. העבודה מתקדמת, ובקיץ 1935 כבר משודרות ברדיו הקלטות מתוך החזרות על האופרה.
1: George Gershwin is conducting and will announce these portions of his new opera Porgy recorded for the first time and played for the first time.
2: We will start with the piano solo at 5 bars before 9 because the piano has a solo lasting about 2 minutes which we will not waste time with now. 5 bars before 9, scene 1.

אחרי כמעט שנתיים של כתיבה אינטנסיבית, הרגע הגדול מגיע, בכורת האופרה פורגי ובס. ההופעה הראשונה הייתה בבוסטון, אבל אחריה גרשווין עורך שינויים לא מעטים באופרה, ומביא את הגרסה הסופית לניו יורק באוקטובר 1935. הוא יודע שאופרת הג'אז שלו וצוות הזמרים שלה, שמורכב אחר,

אך ורק מזמרים אפרו-אמריקאים, לא מתאימים לבמה המפונפנת והמתנסית של המטרופוליטן אופרה. הבחורה הניו יורקית מתרחשת בתיאטרון אלווין שבברודווי. כבר ביקרנו בו בפרק הקודם. האחים גרשווין הציגו בתיאטרון הזה אין ספור מחזות זמר לאורך שנות ה-20 וה-30. אבל הפעם, האולם הגדול של תיאטרון אלווין מציג אופרה. אופרה של ממש ארוכה וכבדה. הערב התחיל באיחור ב-8:25 ונגמר רק ב-11:20. אבל מבחינת הקהל, האופרה הייתה יכולה להימשך עוד ועוד. המאזינים מוחאים כפיים בין קטעים, תוך כדי קטעים, דורשים לחזור על כמה מהלעיתים. נדמה שגרשווין פיצח כאן משהו. אופרה שעוסקת בכנות ובכבוד בקהילה השחורה, ודרכה מספרת על ההווה של ארצות הברית, על המאבק בין המסורת למודרניות, על דיכוי ואפליה, על אהבה, על חיי עוני קשים ועל שאיפה לחיים טובים יותר.

ההצלחה של בורגי ובס הייתה גדולה ושלמה. אופרה אמריקאית שמצליחה להפגיש בין המורשת האירופית לצלילים האפרו-אמריקאים. אבל נדמה שלאורך אופרת הג'אז הזו, מציצים מדי פעם גם רגעים שחוזרים אחורה אל יעקב גרשוביץ מהלואר איסט סייד ואל אחיו איירה, ישראל, שחיבר את המילים לכמה מהקטעים המפורסמים באופרה. אחד הקטעים האלה הוא It Ain't Necessarily So, שיר של סוחר הסמים, Sport in Life, שבו הוא מעלה ספק בנוגע לכמה מסיפורי התנך. לא אפשר לשמוע בקטע הזה ביטוי, הגישה של האחים גרשווין עצמם, שממרום הפנטאוס מביטים מעט בפקפוק על סיפורי המוסר המקראיים שעליהם גדלו.

0: She fished him, she says, from that stream.
1: Water, water.

ומה לגבי סיום האופרה? פורגי יוצא לדרך מצ'רלסטון לניו יורק בעקבות בס שעזבה לשם. אני בדרכי, הוא שר. אני בדרכי אל הארץ השמימית. האם מהדהדים כאן זיכרונות ההורים של גרשווין מהגירה אל הארץ השמימית אמריקה? אולי המילים האלה משקפות דרך הדמויות האפרו-אמריקאיות נדודים של עם אחר שגם הוא כל הזמן בדרך אל ארץ מובטחת.

הצלחה של פוגי ובס מכתירה את גרשווין כהבטחה הגדולה של המוזיקה האמריקאית, לא רק של אולמות התיאטרון והמחזמר, אלא גם של אולמות הקונצרטים והאופרה. אלא שהציפייה להמשך נותרה בלתי ממומשת. שנתיים בלבד לאחר הבכורה של פוגי ובס, גרשווין נפטר בן 38. הקהל נותר נדהם ועמום. את החיפוש אחר העתיד של המוזיקה האמריקאית ימשיכו מלחינים אחרים.

אחד המלחינים האלה, ששואף גם הוא ליצור מסורת מוזיקלית מקומית, הוא אירון קופלנד. הוא מגיע מרקע לא מאוד שונה מגרשווין, שואל את אותן השאלות כמו, אבל התשובות שלו אחרות לחלוטין. מהפנטאוז המפואר של גרשווין, לפני דרומה בקו כמעט ישר, ונצעד קצת פחות מ-20 דקות. נגיע לרחוב מספר 63, בית מספר 113, ממש קרוב לנהר ההדסון. כאן, מעל חנות ממתקים, סוחר אירון קופלנד לופט צנוע. קופלנד חזר לא מזמן מלימודים בפריז, עם שאיפה ברורה להגדיר מחדש מהי מוזיקה אמריקאית. הוא סולד מהמורשת הרומנטית, הגרמנית, שעדיין שולטת באולמות הקונצרטים, ורוצה להחליף אותה במסורת מקומית, שמחוברת למה שקורה כאן ועכשיו, בניו יורק של שנות ה-30. שני המלחינים שרצו לשנות את המוזיקה האמריקאית חולקים סיפור משפחתי דומה. קופלנד, כמו גרשווין, נולד למשפחה ממעמד נמוך של מאגרים יהודים מהאימפריה הרוסית, משפחת קופלנד, לשעבר קפלן. הוא גדל באחת השכונות היהודיות של ברוקלין, מעל לחנות המכולת המשפחתית. אבל למרות הדמיון, קופלנד נדרש להתמודד עם אתגרים קשים יותר מאלה של גרשווין, שהוא מנסה לנסח את הצליל המקומי. הזהות של קופלנד רחוקה מתרבות המיינסטרים האמריקאית של אותן שנים. הוא לא רק יהודי, הוא גם גיי ורחמנא ליצלן, גם שמאלן. אז איך דווקא הוא הפך למלחין המזוהה ביותר עם המוזיקה האמריקאית?

0: על שולחן הכתיבה שניצב לצד הפסנתר בלופט הקטן שהוא מזכיר, קופלנד לא מפסיק לשאול את עצמו מהי מוזיקה אמריקאית. הוא מנסה הכל, טועה, מצליח, משפר, לומד. בניגוד לגרשווין, הניסיונות שלו לכתוב יצירות שמבוססות על ג'אז נראות לו סתמיות ומזויפות. החיפוש ממשיך. כחלק מהחיפוש הזה, ב-1932, קופלנד עורך מסע לאמריקה אחרת, מעבר לגבול, לא ארצות הברית, אלא מקסיקו. הוא מקווה למצוא שם את מה שהוא מחפש כאן בניו יורק, מסורת מוזיקלית עממית, אבל גם מודרניסטית, נגישה, אבל מתוחכמת. הוא לוקח את הרכב של אחיו ויוצא למסע עם בן הזוג שלו באותה התקופה, ויקטור קראפט, נער בן 17, שיהיה לימים צלם מוכשר. הם משאירים את הרכב בסן אנטוניו שבניו מקסיקו וחוצים את הגבול. במקסיקו הם נפגשים עם מלחינים מקומיים, מבלים בעיר הבירה, וגם יוצאים למועדון לילה מפורסם בשם אל סלון מקסיקו. במהלך שהות של 4 חודשים במדינה, הם שומעים אין ספור צלילים, מוזיקה פופולרית לריקודים, מוזיקה לאולמות הקונצרטים, ובעיקר מוזיקה עממית ממסורות שונות. קופלנד נדהם ונפעם. בדרך חזרה ממקסיקו, הוא כותב מכתב לידידה אמריקאית ומספר לה בהתלהבות.
1: הזמן במקסיקו היה נפלא. מבחוץ נראה שכלום לא קרה, ומבפנים הכל היה רגוע לחלוטין. ובכל זאת, אני חש שעברתי חוויה אדירה. אירופה נראית לי עכשיו כל כך קונבנציונלית. במקסיקו יש משהו כל כך טרי, טהור, שלם, אופי ממש בלתי רגיל. היסוד האינדיאני ניכר בכל אלמנט, אפילו בנוף הטבעי. כנראה שיש בי משהו אינדיאני, אחרת איך אפשר להסביר עד כמה עמוק כל זה נגע בי? ועכשיו, כשאנחנו נוסעים בחזרה בארצות הברית, בדרך לניו יורק, הכל נראה לי מדכא. ייתכן שזה קיים גם כאן, רק רדום. נדרש איזה חלוץ שיעיר את המודעות הרוחנית של העם. אני בהחלט יכול לדמיין את עצמי בתפקיד הזה.

כשהוא חוזר לניו יורק וללופט שלו במערב מנהטן, קופלנד מתיישב וכותב מחווה למקסיקו, למועדון הריקודים בלב הבירה שלה, אל סלון מקסיקו. יצירה תזמורתית מלהיבה שמבוססת על כמה מהשירים שהרקידו את קופלנד ובן הזוג קראפט במועדון.

ההתלהבות של קופלנד ממקסיקו הייתה לא רק אומנותית, אלא גם פוליטית. משכנה מדרום לארצות הברית, פועלת ממשלה שמאלית, פרוגרסיבית, סוציאליסטית. קופלנד, כמו אומנים רבים במהלך המשבר הכלכלי של שנות ה-30, הולך ומקצין שמאלה. האבטלה המחריפה, ההתרסקות של השיטה הקפיטליסטית ועלייתה של חלופה קומוניסטית בברית המועצות, מביאה לא מעט אומנים להצטרף לתנועות השמאל הפוליטי. האומנים האלה, וקופלנד ביניהם, שואפים ליצור אומנות פופולרית, מתקדמת, כזו שתרתום את ההמונים למהפכה. כך צריכה להישמע המוזיקה האמריקאית על פי קופלנד. הוא מגיע לא פעם לפגישות של קולקטיב המלחינים, קבוצה של מלחינים ניו יורקים בעלי תפיסה שמאלית מובהקת, רבים מהם חברי המפלגה הקומוניסטית האמריקאית, גוף פוליטי חזק למדי באותן שנים. פגישות הקולקטיב נערכו במקומות שונים ברחבי העיר, מסניפי המפלגה הקומוניסטית, במשרדי איגודי עובדים או במועדוני פועלים. מתחילת שנות ה-30, הקולקטיב עוסק בסוג מסוים למדי של מוזיקה, שירי המון, שירים שנועדו לסחוף את מעמד הפועלים ולהניע אותו בכיוון הנכון.

השירים האלה נועדו להיות פשוטים וקליטים, אבל מלחיני הקולקטיב גם רוצים שהם יהיו בעלי נועזות חדשנית, מודרניסטית. קופלנד אומנם מזדהה עם המטרות הפוליטיות של הקולקטיב, אבל מסויג מהתוצאות האומנותיות. שירי ההמון האלה נשמעים לו בירוקרטים, חסרי מעוף.

שינוי לטובה במוזיקה של השמאל האמריקאי מתרחש באמצע העשור. ב-1935, המפלגה הקומוניסטית האמריקאית, בהשראה ישירה מהמפלגה המקבילה בברית המועצות, משנה את המדיניות האומנותית שלה. היא קוראת למלחינים להתבסס על שירי עם כיסוד העיקרי במוזיקה שלהם. שירי הכפרים של אמריקה הלבנה, שעד אז נראו למלחינים רציניים חסרי ערך אומנותי, נעשים לפתע המוקד המרכזי של מלחיני השמאל האמריקאי. עכשיו כבר יש עם מה לעבוד, אומר לעצמו קופלנד. הנטייה אל שירי העם מאפשרת לו לממש את מה שחלם עליו מאז שביקר במקסיקו, לפנות אל המסורות העממיות, היסוד המוזיקלי החי והנושם של המוזיקה הקונצרטית. נפנה בעקבות יצירה כזו של קופלנד לתחנה הבאה שלנו. על רחוב 48, לא רחוק מרחוב ברודווי והטיימס סקוויר, ניצב תיאטרון מרטין בק. ב-1938 הוצג כאן הבלט בילי הנער של קופלנד. זוהי אחת היצירות הראשונות של קופלנד שמבוססות על פולקלור מוזיקלי אמריקאי, כלומר זה של הכפריים האמריקאים שהפכו לבעלי ברית מרכזיים של השמאל המקומי.

הבלט בילי הנער מבוסס על דמותו של הנרי מקארתי, דמות שנויה במחלוקת, מהמר, לוחם ורוצח שנודע לשמצה ברחבי המערב הפרוע של סוף המאה ה-19. הבלט הציג אותו באור חיובי דווקא, כלוחם חופש חסר מעצורים שנאבק נגד מערכת מושחתת ומסואבת. קופלנד היה מסויג בהתחלה מהרעיון של בלט קאובויז כזה, שמבוסס על שירי הבוקרים הפשוטים. אבל בהדרגה, ובהתאם לשינוי הפוליטי ביחס אל המוזיקה העממית, הוא גילה בשירים האלה ישירות רגשית שאותה רצה לאמץ למוזיקה שלו עצמו. הוא שילב כמה וכמה שירי בוקרים במוזיקה שלו לבלט. אחד מהם הוא השיר הזה, עם הכותרת הכי קאובויית שיש, וופיטי ייו.

שיר הקאובוי הזה משתלב עם שירי בוקרים אחרים באחת התמונות האופייניות של הבלט בילי הנער, רחוב בעיירת הספר. הצלילים שחיבר קופלנד לתמונה הזו הפכו לסמל מוזיקלי של המערב הפרוע, ומלחינים אין ספור חזרו אליה כדי לתאר את הנופים הצחיחים והאנשים הקשוחים שמאכלסים אותם.

הבלט בילי הנער היה פריצת דרך בתולדות המוזיקה האמריקאית. מוזיקה שלא מבוססת על מסורת עירונית, לא מוזיקה אירופית ולא מוזיקה שחורה, אלא על מוזיקה מהכפר האמריקאי. אלה הם צלילים חדשים לגמרי באולמות הקונצרטים ועל במות הבלט. דווקא המלחין היהודי, הגי, הקומוניסט מברוקלין, העמיד את הצלילים של אמריקה הנוצרית, הכפרית והשמרנית, במרכז המוזיקה האומנותית המקומית.

קופלנד ימשיך לנוע הלוך ושוב בין המוזיקה הכפרית של ארצות הברית, המוזיקה הלטינו-אמריקאית והג'אז, הכל במסגרת מודרניזם מוזיקלי, נגיש אך מתוחכם, חלק ממוזיקה אמריקאית חדשה. ומה לגבי הצלילים שעליהם גדל קופלנד? העבר היהודי שלו אי שם בברוקלין. אלה יפציעו רק לעתים רחוקות, ברמזים. דוגמה אחת תככב בתחנה הבאה והאחרונה שלנו.

אחד הפרויקטים האידיאולוגיים של קופלנד לאורך שנות ה-30 היה שיתוף הפעולה שלו עם תיאטרון בשם גרופ תיאטר, תיאטרון רדיקלי מבחינה פוליטית ואומנותית כאחד. קופלנד חיבר מוזיקה לכמה וכמה הצגות של התיאטרון. אנחנו נשארים במרכז מנהטן, בתיאטראות של ברודווי, ופונים לרחוב 44. במספר 111 עומד תיאטרון בלסקו, שבו הציג הגרופ תיאטר את המחזות הנועזים שלו לאורך שנות ה-30. ב-1939 הוצג כאן מחזה חדש של ארווין שואו בשם Quiet City, עיר שקטה, מוזיקה של אירון קופלנד. המחזה מתאר עיר אחת ומתמקד בדמות אחת, יהודי שמתמודד עם הקרע בין העבר שלו לחיים שלו כיום, לאחר ששינה את שמו, המיר את דתו, התחתן עם אישה עשירה ומנהל חנות קולבו יוקרתית. חייו הקודמים, כיהודי מסורתי, שווים ורודפים אותו, בעיקר דרך זיכרון אחד, צליל החצוצרה שבה ניגן אחיו. קופלנד חיבר מוזיקה מופלאה למחזה הזה, עם תפקיד בולט לחצוצרה כמובן. האופי המאוהר והחרישי של המוזיקה משקף אולי לא רק את הלבטים של היהודי המומר מהמחזה, אלא גם את המחשבות של נער יהודי בין למאגרים שהפך למלחין האמריקאי הגדול של המאה ה-20.

עם המוזיקה של קופלן למחזה עיר שקטה, אנחנו מסיימים פרק נוסף בסיור בעיר הרועשת הזו, ניו יורק, בעקבות היהודים שחיו ופעלו בה בשנות ה-30. בפעם הבאה נפגוש גל חדש של מאגרים יהודים שמגיעים לניו יורק באותן שנים, וביניהם לא מעט מוזיקאים. אליהם יהודי גרמניה ואוסטריה, שנמלטים ממולדתם בעקבות עליית הנאצים והתקדרות ענני המלחמה. הם מביאים איתם צלילים חדשים שיפגשו עם המסורות המקומיות שהולכות ומתגבשות למורשת מוזיקלית של ממש. בינתיים, תודה שהצטרפתם, תודה למתי ליפשיץ ואמוץ פרידמן ששמענו לאורך הפרק. אני אמיר לקח אביבי, שמחתי להיות איתכם, מוזמנים כמו תמיד לבקר גם בעמוד הפייסבוק שלנו, שבו מופיע פירוט הקטעים ששמענו הפעם, עם עוד סיורי המשך והמלצות להאזנה. עד לפעם הבאה, נתראות.

0: השעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
0: השעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: כאן כל המוזיקה.
3: ערב טוב, מאזינות ומאזינים. מתי ליפשיץ באולפן, ואני מזמין אתכם להאזין לשעה של מוזיקה לסוף היום. הערב נשמע שתי חמישיות מאת לואיג'י בוקריני ורוברט שומן. נפתח בחמישייה מספר 3 לגיטרה וכלי קשת מאת לואיג'י בוקריני, חמישייה בסי במול מז'ור. הגיטריסט יעקב לינדברג מצטרף לאנסמבל הברוק דרוטנינג הולמה.

חמישיית גיטרה מספר 3 בסי במול מז'ור מאת בוקריני. שמענו את אנסמבל הברוק דרוטנינגהולם עם יעקב לינדברג בגיטרה. נמשיך לחמישיית הפסנתר במי במול מז'ור מאת רוברט שומן, 44 ברשימת יצירות המלחין. לקשטני רביעת אמרסון מצטרף בפסנתר מנחם פרסלר.

חמישיית הפסנתר במי במול מז'ור, אופוס 44 מאת רוברט שומן. שמענו את רביעיית אמרסון עם מנחם פרסלר בפסנתר. ועד כאן השעה הזו של מוזיקה לסוף היום. מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה. מאחל לילה טוב, נעים ורגוע, והמשך האזנה רבה.

0: השעה בחסות.
1: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים.
2: זכיתי
1: ביוחננוף,
2: חוזר
3: רוב
1: גדול.
2: לקונים
3: ב-200
2: שקלים, כפוף לתקנון.
3: אנחנו כאן כל המוזיקה.
4: מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.

אתם מוזמנים גם הלילה, כמו בכל לילה ב-11, להאזין לנו ברדיו. כאן כל המוזיקה, וגם באתר של כאן כל המוזיקה, וביישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור, ובכל זמן אחר שתרצו בהאזן הנדחית, וגם להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה, בדיגיטל ובמונדיאל. חפשו אותנו גם ברשתות החברתיות, כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם הדפים שלי, רוני ורטהיימר בעברית ובאנגלית. פותחים שבוע חדש, עדיין על עדי חגיגות ה-250 לעצמאות ארצות הברית. במקביל לכל החגיגות הנוספות המתרחשות שם ביבשת החדשה. בשבוע שעבר הקדשתי כאן שתי תוכניות. קצה הציפורן של ספר השירים האמריקאי הגדול. השירים שנאספו החל משנות ה-20 וה-30. והפכו למה שמכונה בשפת הג'אז סטנדרטים. למרות שהם לא רק שירים שמאופיינים בז'אנר הג'אז, אך זכו לביצועים רבים. וגם הלילה אנחנו עם סטנדרטים ועם אלבום סטנדרטים בהשמעה מלאה. אלבום סטנדרטס, ווליום 1, של קית ג'ארט, הפסנתרן האמריקאי, שסרט על הקונצרט הידוע שלו בקלן 1975, מוקרן עכשיו בבתי הקולנוע, והרבה בקשות אני מקבל להשמיע גם את הקונצרט, שיגיע באחת התוכניות הקרובות, ובכלל, את קית ג'ארט, וזו באמת הזדמנות, אנחנו על... בענייני סטנדרטים, אז ב-1983, בחברת ECM הגרמנית, הוציאה הרכב האמריקאי הזה, הטריו, קית ג'ארט, פסנתר, גרי פיקוק, בס וג'ק דה ז'ונט, בתופים, הטריו, הידוע בכינוי הטריו האמריקאי של קית ג'ארט, את האלבום סטנדרטס, ווליום 1, ואנחנו נשמע אותו במלואו הלילה, עם Meaning of the Blues, של בובי טרופ וליה וורת, הקטע שפותח את האלבום, ועם עוד סטנדרטים יפהפיים מתוך ספר השירים האמריקאי הגדול, שלישיית קית ג'ארט. לילה טוב והאזנה נעימה.

מסביב לחצות עם האלבום Standards Volume 1 של שלישיית קית' ג'ארט בפסנתר גרי פיקוק קונטרבאס וג'ק דז'ונט בתופים, The Masquerade is Over, אבל הנשף של שלישיית קית' ג'ארט לא תם לפני שאלוהים יברך את הילד, גרסתם הנפלאה לארתור הרצוג ובילי הולידיי. God bless the child.

מסביב לחצות, God Bless the Child הוא הקטע שסוגר את Standards Volume 1, האלבום של קית שרת והשלישייה שלו שיצא בחברת ECM בגרמניה ב-1983, וגם אלבום ההמשך, Standards Volume 2, שיצא כעבור שנתיים, אותו הרכב, אותו בית, ועם קטע מהאלבום הזה אנחנו נסיים את התוכנית הלילה, Moon and Sand. קית ג'ארט פסנתר, גרי פיקוק, בס, ג'ק דז'ונט, טופים, מסביב לחצות. תודה רבה לכם על ההאזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות. כאן רוני ורטהיימר, מאחל לכם לילה טוב. והמשך האזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: אנחנו ממשיכים בשידור סדרת התוכניות ברודוויי, 100 שנות מחזמר אמריקני שערך מיכאל אוהד בשנת 1992. הגישה ענה דוידוב. ב-4 ביולי תחגוג ארצות הברית 250 שנים לעצמאותה,
1: 1776-2026. A dearie, dearie. A dearie, do you remember when we waltzed to the Sousa band? My, wasn't the music.

מימיי לא סבלתי מאימת הקהל. חברותיי רצות בליל בחורה לשירותים ומבלות שם חצאי שעות. ואני? שום דבר. אין לך עצבים, אתל? שואלים ידידיי. אין לי על מה להתעצבן, אני משיבה. לא באתי לשמוע את הקהל. הקהל בא לשמוע אותי. את מחיר הכרטיס כבר שילם. ועכשיו הוא במתח. אולי בזבז את כספו על זוועה. אני רגילה לאכול ארוחה בריאה לפני כל הופעה. מרק אוף, שני קוטלטים, אספרגוס בחמאה. איך את מסוגלת, אתל? מה יש? אני רעבה. מה אני עושה על הבימה? משליחה את קולי לשורה האחרונה ביציאה. את הכל קיבלתי מאלוהים, והוא עמד לי עד היום. את קולי לא קשה לזהות. כשבכיתי בתור תינוקת, אמרו השכנים, שומעים? זאת אתל. כשמלאו לי 5, קראו לי הוריי לשעשע את האורחים, ואני לא הסמקתי, ולא הכנסתי אגודל לפה. ניצבתי ליד הפסנתר, הרמתי קול, והם נפלו מן הכיסא. כבר אז. בלי קול אי אפשר. אך בקול לא די. ידידי ארווינג ברלין אומר, אם אתה כותב מילים לאתל, הישמר לך שלא תכתוב שטויות. אתל איננה בולעת מילים. אצל אתל מבינים כל הברה. הצדק עם ארווינג. כל זמרי הפופ הגדולים סומכים על המילה. בין קרוסבי, פרנק סינטרה, ג'ודי גרלנד. לוחן הזמרות המלומדות. הללו מדגימות את בקיאותן בתורת הנשימה, ושרות מילה קצרה כמו לב, אהבה, בשלוש הברות. להב. אני אינני שר הווריאציות על נושא. אני שרה מה שג'ורג' גרשווין, ארווינג ברלין וקול פורטר כתבו בשבילי, בלי תוספות. פעם התנפלה עליי גרייס מור, אישה גדולה גרייס, גם פרימדונה במטרופוליטן אופרה, גם כוכבת סרטים. גליל יצודך, אתל, אמרה גרייס. את משליחה את קולך לתוך האולם בלי להניד אפאף. הדיקציה שלך מושלמת, אך את מתעלמת מכל הכללים. גליל את הסוד. מתי את נושמת? כשבא לי, גרייס. מה שם המורה שלך? מעולם לא היה לי מורה. אני נוהגת כמו אני אוקלי בפזמון שכתב לי ארווינג ברלין. Doing what comes naturally.

כשניגשתי לכתיבת האוטוביוגרפיה שלי, אמר המול, אל תשכחי את שנות המאבק והאיסורים אדל. איזה מאבק, שאלתי, ואיזה איסורים? כוונתי לשנים שסרבו להאזין לך, הסביר. כוונתי לימים ולשבועות שבילית בחדרי המתנה. כוונתי לשנים שלא היה לחם בבית. מצטערת לאכזב אותך, ידידי, השבתי. מסיפור חיי לא תעשה סוחט דמעות. בבית שלנו תמיד היה לחם, וגם קפה וחמאה. אבא דאג לנוחיות משפחתו. ולא נאלצת לרדוף אחרי האמרגנים? שאל המול המסכן שלי. הם שרדפו אחריי, ישבתי. אמא רצתה לעשות ממני מורה, אבל אני החלטתי להיות זמרת. לפי שעה למדתי קצרנות. וזה לא שיימם אותך? למה שישעמם? הייתי מזכירה למופת, והקצרנות משרתת אותי גם היום. בכל חזרה מחליפים לך רפליקות. ומי גילה אותך? ג'ורג' גרשווין, אלא מי? בימים עבדתי בתור מזכירה, בלילות הופעתי במועדון לילה. איזה סוכן שמע אותי והתלהב, ואמא נאלצה לחתום על החוזה שלי יחד איתי, כי אז עוד הייתי קטינה. למחרת ניגשתי למבחן שערך גרשווין למחזמר החדש שלו, Girl Crazy. כוכבת ההצגה הייתה ג'ינג'ר רוג'רס, ילדונת מתוקה, קומיקאית מזהירה ורקדנית בחסד. גם קול היה לה, בהוצאת כיס. בבחורה של Girl Crazy נפל דבר. התזמורת השמיעה את המנגינה, ואני החזקתי את הטון כפי שגרשווין לימד אותי בחזרות. בסוף הפזמון שמעתי התפוצצות. הקהל יצא מכליו. גרשווין נתן לי סימן ואני חזרתי על הפזמון שלי פעם שנייה ושלישית. בתום הסיבוב הראשון ראיתי את ג'ינג'ר רוג'רס המסכנה עולה לבימה כדי להגיש את הפזמון שלה. הקהל לא נתן לה לפתוח את הפה והיא הייתה מוכנה לבלוע אותי חיים. הבטיחי לי דבר אחד מרמסי, אמר גרשווין אחרי רדת המסך. תמיד קרא לי מרמסי. אל תרשמי אצל מורה לפיתוח קול. הוא רק יכניס לך תסביכים לראש. נאום ג'ורג' גרשווין. לא שכחתי את העזרה שלו. עד היום לא קיבלתי שיעור.

Girl Crazy רץ 40 שבועות. ב-1930 זה נחשב להישג. בשבוע הראשון שילמו לי $375. כשהופיעו הביקורות, העלו את שכרי ל-800. אחרי ההצגה הופעתי ברויאל קזינו, ושם שילמו לי $1,250 לשבוע, וג'ינג'ר רוג'רס חדלה לברך אותי בערב טוב. בביתי אני שומרת על צילום שקיבלתי מג'ורג' גרשווין. לאטל כתב על התמונה והוסיף, אשרי המלחין שאת שרה את שיריו. ג'ורג'י המסכן, בן 38 הלך לעולמו. לא אשכח איך הופעתי בקונצרט לזכרו באצטדיון לואיסון בניו יורק. הפילרמונית נגנה אז את הרפסודיה בקצב בלוז ואת האמריקני בפריס, ואני השמעתי את השירים שכתב ג'ורג'י בשבילי. זה היה כבוד גדול ומאמץ מחריד. אני שרתי גרשווין בקצבים שלמדתי מפי גרשווין. הפילרמונית העדיפה קצבים חגיגיים יותר, ולי הייתה הרגשה שאני נושאת את 100 חבריה על גבי.

אתה הייתי כוכבת, ובתור כוכבת החלטתי לקצר את שמי. ידעתי ששום מפיק לא ירשום את השם אתל אגנס צימרמן באותיות חשמל מעל הכניסה לתיאטרון. הודעתי בבית שאקרא לעצמי הנטר על שם משפחתה של אמא. אבא מחה נמרצות. אם השם צימרמן סיפק את אביך מולידך, מן הדין שיספק גם אותך. שברתי לי את הראש. איך מפייסים את הזקן? ואם אסתפק בחלק משמך? אבא פרץ בצחוק גדול וצימרמן הייתה למרמן. ידידיי הגדילו לעשות ממני. בפיהם אני מרמסי או מרמו, או חד וחלק, מרם. בשלושים שנותיי על הבימה הופעתי בלא יותר מתריסר הצגות. רובן לעתים. מימיי לא נטשתי הצגה כל זמן שהריצו אותה בניו יורק. לסיורים לא יצאתי, כי סירבתי להיפרד מילדיי. להיט מכניס המון כסף. זה טוב. להיט גם מכניס אותך לשגרה, וזה לא כל כך טוב. אחרי שאני מופיעה שישה חודשים בלהיט אחד, אני הוזה בהקיץ. נדמה לי שהקהל נדבק לכיסאותיו ומסרב לפנות את האולם בין הצגה להצגה. אותם הפרצופים מאזינים לי מדי ערב. בגרוני מסתובב תקליט והם שומעים ומריעים. רק אני אינני שומעת. אני מהלכת בשנתי וחושבת. מחר אקח את ביתי לספר. היא נראית פחד. מה אבשל מחר לארוחת הצהריים? גולש או שניצל? עוד אני מתכננת את התפריט וסערת תשועות מלמדת אותי שהפזמון נגמר. אני קד עקידה ומבקשת סליחה, לא מן הקהל, כי מן המלחין. התסלח לי כל פורטר, הלילה שרתי את היפה בשיריך, כשבראש שלי אפיתי פשטידה.

בעקבות Girl Crazy הופעתי בזוועה קטנה ושמה המפטי דמתי. זה היה אוסף מקרי של מערכונים ופזמונים שהגיש ראי יקום להיסטוריה האמריקנית. צחוק צחוק רטנתי, אבל אין לי מה לעשות בסלט שלכם. אתם גנזתם את הפזמון המוצלח האחד שהיה לי, אידי הייתה ליידי. אל תזכירי לנו את השיר הוולגרי הזה את למרו המפיקים. הוא הנה הולם את רמת ההצגה שלנו. את הרמה שלי הוא הולם, אמרתי בחיוך. אידי היא ליידי לטעמי. בלי אידי אין מאמסי. הסחטנות שלי השתלמה. אידי עלתה לבימה וגנבה את ההצגה. בהצגת ההרצה הראשונה בבוסטון ירדה מרמסי במדרגות בסמלה אדומה כדם ושרה בלדה לזכרה של אידי מנוחת העדן, שהוכיחה את נימוסיה הנעים בהרמת הזרת בכל פעם ששפחה בקבוק לתוך גורנה. והמלאכים הקשיבו והתמוגגו, מה גם שדגדגתי את סנטריהם בעוברי כי את ההמנון לאידי שמעתי בבית צונות. שמעתם נכון, וזאת בבוסטון הפוריטנית. אידי

אז מה? שערוריה? משטרה? לא דובים ולא יער. המתי דמתי התקבל בפיהוקים וירד מן הבימה. אידי הייתה גיבורת הערב. המפיקים בנו הצגה חדשה מסביב לפזמון שלי. ובוסטון הריעה לעמתכם כשירדה במדרגות, חיזרה אחרי החתיכים והשמיעה את שירה בסיבוב שני ושלישי.

everything.

המעסיק הבא שלי היה קול פורטר. קול לא כתב לי מחזמר אחד, כי הם שלושה. פעם הרים כוס במסיבה ואמר, לחיי הגברת הראשונה של הבימה המזמרת, לחיי מרמו שלנו. לאות תודה, ניגשתי לפסנתר ושרתי את כל השירים שכתב לי. זאת הפעם הראשונה והאחרונה שראיתי דמעות בעיניו. קול, כידוע, מסרב לבכות בפומבי. לפני כמה שנים הפיל אותו סוסו ושבר את שתי רגליו. מאז סבל כאבים בלתי פוסקים, וכבר עבר 30 ניתוחים. מעודי לא שמעתי אותו נאנק ומתלונן. הוא מעדיף לצחוק, מעדיף לבלות, מעדיף לעבוד. אני מדברת אליך קול, ואתה אינך מקשיב לי, הייתי אומרת. התסלחי לי מרמו, השיב קול בחיוך. בראשי מטרטר שיר חדש, שיר שאני תופר לפי ממדי הקול שלך.

0: your romance. You're the steps of Russia, you're the pan. On a Roxy Usher, I'm a lazy lout that's just about to stop. But if baby, I'm the bottom, you're the top.
1: הופעתי עם כוכבים מכל המינים. בוב הופ למשל. אני קראתי לו רוברטו כדי לשמור על מרחק. רוברטו הופ לא ידע לשיר. הוא הצחיק את הקהל, אך לא אותי. כשהגיע תורי לשיר את הפזמון הגדול שלי, עשה לי סורפריזה. נשכב על הבימה לרגליי, וכל הזרקורים עליו. למחרת הרמתי שופרת למפיק שלנו. אם המצחיקן שלך יחזור על התרגיל שלו גם הלילה, אמח את השפתיים שלו ועקב שלי, אמרתי. זו הייתה הפעם הראשונה והאחרונה שבוב הופ ניסה לגנוב הצגה מאת

בהצגה הבאה שלי התגשם חלומי. שמי הופיע באותיות חשמל ענקיות מעל שם המחזמר. כוכבה של מרמן דרך אחרי שוויתרה על הצימר. שם ההצגה היה פנמה הטי. קול, כדרכו, כתב גם את המילים וגם את המנגינות. הפעם תפר לי דואט לא נורמלי. ילדה קטנה מלמדת את הטי הבורה פרק בחוכמת החיים.

0: פנמה הטי רצה 14 חודשים. קודם שירדה מן הבימה פגשתי את בעלי השני, בוב לויט. על בעלי הראשון אין טעם לספר. התגרשתי ממנו 3 שבועות אחרי החתונה. ברשותכם, לא אכנס לפרטים. בעלי השני, עיתונאי מצליח, הסתכר $200 לשבוע. בשנות ה-30 זאת הייתה משכורת נאה. בשביל עיתונאי. תכשיטים לא היה יכול לקנות לי במשכורת שלו. משום כך קניתי אותם בעצמי. כל גאוותי על אוסף התכשיטים שלי. הוא עלה לי ב8 הצגות בשבוע, כולל 2 יומיות. אני שומרת אמונים לדמויות שאני יוצרת. אחרי שהופעתי 2 בתפקיד אני אוקלי, רצו להחתים אותי על שנה שלישית. תחילה עליי לצאת לחופשה, אמרתי. אני הרוסה. הם סגרו את ההצגה ל6 שבועות, ואני חזרתי מחופשתי בריאה ותוקפנית. ושרתי את אני שנה שלישית.
1: אני, have you ever loved anybody?
2: Somebody who loved me back?
1: Yeah.
2: Then I ain't. But I heard tell about it.

אני הייתה הצלחת חיי. שכבתי במחלקת היולדות אחרי ניתוח קיסרי, כשידידתי המחזאית דורותי פילץ צצה ליד מיטתי ולחשה לי באוזן. והלך לשחק את אני אוקלי, מאמו? אני מי? דורותי לא האמינה למשמע אוזניה. אל תגידי לי שלא שמעת על הצלפית המפורסמת ביותר של כל הימים, מאם? את תרכבי מסביב לזירה על אופנוע ותצלפי בנורות. רוג'רס והמרשטיין יפיקו את ההצגה. אני אכתוב את התמליל וג'רום קרן ילחין. מי אני שאעמוד בפיתוייה של דורותי? שמעתי והרמתי ידיים. ג'רום קרן לא הלחין את אני. הוא שב מהוליווד כמובטח. נפל ומת. ארווינג ברלין קיבל עליו תפקיד כפול. כתב את הפזמונים וגם הלחין אותם. ארווינג הוא טיפוס. הנה ארווינג הולך, היה קול פורטר צוחק. מה דעתך מרמו? אולי נזמין אותו לשבת איתנו? אך תחילה נתערב. כמה דקות יחלפו עד שיתחיל לדבר על הפזמונים שלו? הלו ארווינג, שמעת שרוזוולד יציג את מועמדותו לקדנציה שלישית? מובן שכל זכה בהתערבות. כעבור שתי דקות נשכח רוזוולד, וברלין דיבר על ברלין. הוא היה ילד, ילד גאון. בעשרה ימים כתב לאני 18 פזמונים.

0: בשנות ה-30 גילמתי פרוצות ופרחות, ועשיתי חיל בעולם התחתון. על הבימה, על הבימה. אחרי המלחמה שיניתי תדמית לפי רוח הזמן. באני אוקלי גיליתי שיש לי לב. אני לא הייתה לידי ולא ידעה קרוא וכתוב. כששמה עין על פרנק בטלר פערה את פיה מרוב תדמה. כשפרנק התעלם ממנה רתנה. אני אלבש את הסמלה בעלת המחשוף הגדול ואראה לו דבר אחד או שניים. הקהל השתולל, אך אני הראיתי לפרנק יותר מדבר אחד או שניים. הבסתי אותו בעזרת ראות הברזל שלי.
1: And now, little lady, if you'll kindly step up to the parapet, I'll give you a lesson in marksmanship.
2: You couldn't give me a lesson in long-distance spitting.

מי הייתה אני? כוכבת קרקס. אנאלפבטית עם לב של זהב. בהצגה הבאה שלי, Call Me Madam, עשה ממני אירווינג גברת אמיתית. מרמו פשטה את מדי האור של אני אוקלי, לבשה סמלת משי, ויצאה בתור שגרירת ארצות הברית למדינה ננסית, ושמה ליכטנבורג, שאיננה כי אם לוקסמבורג. הייתי מיליונרית ומערכת שקדנית, כמו המודל שלי, השגרירה פרל מסטה. כשיצאה מן ההצגה אמרה פרל העיתונאים, ולוואי שהצליח בתור שגרירה, כמו שאתל הצליחה בתור שחקנית. זה דווקא מצחן בעיניי.

חשבתי שלא אצליח לעלות על אני הצלפית ועל סלי השגרירה. טעיתי. יום אחד נפלו לידי זיכרונותיה של ג'יפסי רוז לי, החשפנית הנודעת. אינני תולעת ספרים, אבל את ספרה של ג'יפסי בלעתי בלילה אחד. כשפגשתי אותה במסיבה אמרתי לה, ספרך נולד לבימה, ואני ארצח כל מי שתעז להתמודד איתי על תפקיד רוז. ג'יפסי הופתעה. מה זה מהם? אינך רוצה לשחק אותי כי אם את אימי? זה התפקיד המרתק ביותר בספר, השבתי. אימא רוז, המקריבה את חייה למען הפעוטות שלה, ואף זוללת אותם חיים. זה התפקיד בהצגה. השלמתי עם העובדה ששוב אינני אפרוח.

גילמתי תריסר תפקידים ב-30 שנה, ואת תפקידי האחרון העדפתי מכל קודמיו. ניו יורק גילתה את מרמן החדשה, מרמן השחקנית. אימא רוז הייתה מסוגלת לכל. נכנסה למסעדה, התיישבה ליד שולחן, הכניסה את כלי הכסף לארנק שלה והתלוננה באוזני המלצר על שלא הביא לה סכין ומזלג. כמו כן, הפרה כל הבטחה ונשבעה בהן צדקה שאת הבטחתה הבאה תקיים, והיא מה. אמא רוז החליטה להיות אם לכוכבת. כשביתה היפה ברחה עם בחיר ליבה והתחתנה, שמה אמא את הקלף על ביתה המכוערת ועשתה ממנה חשפנית. רוז הייתה אישה בלתי אפשרית, אך בסופו של דבר גילתה שגם לה יש לב.

באים ושואלים אותי, איך הצלחת להחזיק מעמד על הבימה 30 שנה? אינני יודעת, ידידיי. לא הייתי מלכת יופי, ולא כוכבת הוליוודית. את אני אוקלי שלי גילמה בטי הטון על הבד. פרוזלינד ראסל שרה את אימא רוז בסרט בלי טיפונת של קול בגרונה הצרוד. על הבימה לא קמה לי מתחרה, כי נתתי כל מה שהיה לי לתת. והיה לי הרבה. לקח טוב ליורשתי, ואני לא ידעתי שקמה לי יורשת. את מטרי הקול שלי, יקירה, אין באפשרותי להוריש לך. עצה טובה? יש. השתדלי שאחד ג'ורג' גרשווין, אחד קול פורטר, או אחד אירווינג ברלין, יכתוב את הרפרטואר שלך. זה הכל, ידידיי. מקווה שהיה נעים להכיר אותי.

ענת דודוב הגישה את תוכניתו של מיכאל אוהד, אשרי המלכים, סיפורה של אתל מרמן. נמשיך בסדרה בורדווי בשבוע הבא בתוכנית כל פוטר פוטר תשבץ.

כל המוסיקה שעה 10, ערב טוב. בתוכניתנו שעה עם נשמע את המיסה מריה הענוגה מאת יעקב אוברכט בשירת זמרי טליס סקולרס. עורכת ציפי ויצטום, באולפן הטכנאי חיים זקן ועומר ריטה. לכולכם, האזנה נעימה. גדולתה של המיסה מריה הענוגה מאת אוברכט היא בשני ממדים. ראשית, איכות המוסיקה עצמה, ושנית, אורכה הבלתי רגיל, כ-70 דקות, אורך חריג ויוצא דופן בכל ספרות המוסיקה של הרנסנס. יעקב אוברכט נולד בעיר גנט שבפלנדריה בסביבות שנת 1457, ומת בפרארה שבאיטליה בשנת 1505. על אף שזכה להערכה רבה כמלחין כבר בימיו, התקשה להשיג משרה קבועה באיטליה, משום שנכשל כזמר, דרישה שהייתה תנאי סף למשרה מוסיקלית. לכן שימש בתפקידים מוסיקליים שונים בערי פלנדריה, לפני שהעז שוב להגיע לאיטליה. אך כמה חודשים לאחר שהגיע לפרארה, נדבק במגפת הדבר ומת. חוקרי אוברכט משערים שהמיסה מריה הענוגה הייתה יצירתו האחרונה, ונכתבה כנראה באינסברוק שבאוסטריה בדרכו לאיטליה. הרושם שעשתה היצירה בתקופתה היה כנראה מדהים. היא מצטיינת באורכן ומורכבותן של המלודיות, באושר הרמוני, בשימוש שעושה אוברכט בפיתוח הנושאים ובעיבודם, ובתפקיד הייחודי שנתן לזמרים, המחכה לעתים קרובות כלי נגינה במנעד רחב במיוחד הנדרש לשירת היצירה. עם זאת, ההומוגניות החמורה של המצלול מזכירה את זו של ז'וסקן דה פרה, אך יש לזכור שכנראה ז'וסקן הוא שלמד כאן מאוברכט, ולא להפך. מריה הענוגה, מיסה מאת יעקב אוברכט, שרים זמרי טליס סקולרס, בניצוח פיטר פיליפס.

מריה הענוגה, מי שם את יעקב אוברכט, שרו זמרי טלי סקולרס בניצוח פיטר פיליפס. שעה עם ערכה ציפי ויצטום.

שלום, שלום לכולם, שבת בצהריים. יוצאים למסע שלנו, הנוסע המתמיד, מוסיקה אומנותית ועממית מסביב לעולם. אני משה מורד באולפן כאן, בכינורות כמובן מנוחין וגרפלי ברקע. לאן ניקח אתכם היום במסע? קובה. כן, קובה. נתחיל בקובה. שילוב מעניין שבין קלאסי לעממי. ואת המסע נתחיל עם רובן גונזלס. רובן גונזלס, אחד מגדולי הפסנתרנים בעולם אולי. ראי קודר, המוסיקאי האמריקאי, הגדיר אותו כהפסנתרן הגדול ביותר ששמעתי אי פעם. רובן גונזלס הוא מחלוצי הפסנתר הקובני. וכשמדברים על פסנתר קובני, הכוונה לסגנון מאוד מאוד מיוחד, שנוכל לשמוע, אולי נדבר עליו גם אחר כך, אבל נתחיל במוסיקה. רובן גונזלס, לגלוריה ארסטור.

הפסנתר של רובן גונזלס. רובן גונזלס שנולד לא מזמן, צריך לו יום הולדת, להיות לו יום הולדת ב-26 במאי 1919, והלך לעולמו בדצמבר 2003, זכה לתהילת עולם בזכות הפרויקט Buena Vista Social Club, שלקח מוסיקאים ושירים קובנים ישנים ממסורת הסון הקובנית, נתן להם גרסה חדשה, הוציא אותם לעולם בעקבות האלבום המוקלט שאותו הפיק בין השאר המוסיקאי האמריקאי ראי קודר. בא גם הסרט, סרטו של וים ונדרס, ואז בואנה ויסטה סושל קלאב הפך להיות להיט גדול והביא המון המון, ממשיך להביא המון תיירים לקובה ולמוסיקה הקובנית, למוסיקת הסון והבולרו הקובנית. רובן גונזלס השתתף בסרט, אבל כאמור הוא כבר התחיל את ההיסטוריה שלו שנים רבות לפני כן. אנחנו מדברים בעצם על שנות ה-30 ושנות ה-30 וה-40, שבהם הפסנתר בעצם נכנס למוסיקה הקובנית, לסון הקובני. רק בשנות ה-30 הפסנתר הופיע לראשונה בהרכבי הסון בקובה, השפעה אירופאית כמובן, ורובן גונזלס היה בין הראשונים שניגנו בכל ההרכבים הראשונים של הסון בקובה. הוא גם המציא סגנון, נשמע עוד קטע שלו, ושם נשמע את זה אפילו יותר, שמייחד מאוד את הפסנתר הקובני. בעקבותיו הגיעו גם פסנתרנים רבים, כולל צעירים, שמנגנים נפלא ומנגנים בסגנונו של רובן גונזלס. הגדירו את המוסיקה שלו כרומנטית וחדה יחד, ליריות חזקה מאוד, ומה שהוא עושה די הרבה זה פירוק ארפג'יוז בפסנתר, מה שבאמת הפך את הסגנון למאוד מאוד מיוחד, מושווה אפילו בעצם לנגינת גיטרה או נגינת הטרז, הגיטרה הקובנית. ובאיזשהו מקום הפסנתר תחת ידיו של רובן גונזלס הופך אפילו לכלי הקשה. אז בואו נשמע עוד קטע אחד של גונזלס. שימו לב כאן לאיכויות האלו של הקשה בפסנתר וארפג'יוז.

רובן גונזלס ומקיש בפסנתר, מקיש ומנגן עם הרבה ליריות וגם עם קצב והקשה מהמסורת, מסורת הפסנתר הקובנית. ועכשיו, כמו שאנחנו אוהבים לעשות בתוכנית הזאת, אנחנו מכניסים את האלמנט הקלאסי והשילוב שבין מוזיקה אומנותית ומוזיקה עממית מהעולם לפרויקט שנקרא Classic Meets Cuba. מוזיקה קלאסית פוגשת את קובה, קטעים קלאסיים ידועים, בביצוע של עוד פסנתרן אחד, לא גונזלס, פסנתרן גרמני בשם טוביאס פורסטר, יחד עם קילן פורסטר, הצמד קלאז בראדרס, האחים קלאז מגרמניה, והם משתפים פעולה כאן עם נגני כלי הקשה, קובנים, אנחנו נשמע אותם בשלושה קטעים קלאסיים מאוד מאוד ידועים, אבל בוורסיה המאוד מאוד מיוחדת

כן, רחיות כפיים לאחים קלאז. מוצרט מבקר בקובה, אנחנו נשאר עם מוצרט בקובה בעוד קטע אחד, נשאר עם האחים קלאז. רק לספר לכם מי הנגנים כאן, אז הזכרנו כמובן את הפסנתרן טוביאס פוסטר, יחד איתו אחיו הנגן הבאס קיליאן פוסטר, ובתופים טים האן, וכמובן כלי הקשה קובניים, אותם עליהם מנגנים אלכסיס חררה אסטבס בטימבלס, אליו רודריגז, לואיס בקונגס. נמשיך עם כלי הקשה הקובניים, עם הפסנתר הקלאסי במקרה הזה, ונשמע עוד קטע של מוצרט. שמענו אלגרו של, אתם ודאי זיהיתם, מתוך הסונטה לפסנתר בדו מז'ור של מוצרט, ועכשיו עוד קטע מאוד מאוד ידוע מתוך הסונטה לפסנתר בלה מז'ור. אתם מכירים את הקטע ללא ספק. אז הנה אלה טורקה בביצוע בניחוח קובני.

0: אלכסיס דרלס, טבס, טימבלס.
1: הנה עכשיו הקרדיטים לכל הנגנים.
0: קונגס. טימן על הדרמס.
1: כן, הקלאס ברדרס בהופעה, ואת הקטע הזה טוביאס פוסטר מכנה בתקליט קובניש מרש, המרש הקובני, שזה בעצם על הטורקה, עם המון כלי הקשה וניחוח קובני חזק מאוד. ממוצרט בקובה נעבור לגרשווין בקובה, ואת גרשווין נפגוש שם בשני מסלולים, אפשר לומר כך, שונים לגמרי. קודם כל, נשמע עוד קטע אחד מתוך האלבום הזה, קלאסיק מיץ קובה של הקלאס ברדרס, ונשמע ורסיה שלהם לסאמר טיים של גרשווין, מתאים גם למזג האוויר, לעונת השנה, לחום שבחוץ. גרסה מיוחדת בשילוב הזה שבין קלאסי וקובה. אבל שימו לב לעוד קטע מיוחד, בפתיחת הקטע תוכלו ממש לזהות עוד הקשר שאיכשהו קשור לגרשווין, הנקודה היהודית מה שנקרא, שימו לב, עם המנגינה הראשונה מזכירה לכם את היידיש שמאמה קצת בהתחלה, ומיד אחר כך סאמר טיים של גרשווין. אחרי הקטע הזה נהיה עם משהו שגרשווין באמת כתב כשחזר מטיול בקובה. אבל כרגע, סאמר טיים בביצוע הקלאס ברדרס, שילוב של מוזיקה קלאסית, הפסנתר הקלאסי וקובה.

טוביאס פוסטר בפסנתר והקונטרבאס היפהפה הזה מלובן על ידי קיליאן פוסטר, אליהם הקלאס ברדרס בביצוע הקובני משהו שלהם לגרשווין, לסאמר טיים. ועכשיו לסיפורו של גרשווין בקובה. גרשווין עצמו ביקר בקובה ב-1932 והתאהב במוסיקה ששמע, איך לא? וכשחזר חיבר יצירה ידועה של גרשווין בשם אוברטורה קובנית. רק מה, מסתבר שהמנגינה של היצירה, הקטע הנושא שלה, כולל המקצב והמלודיה, אני לא רוצה להגיד חליל הגנובים, אבל לקוחים שאולים משיר ששמע בקובה. עכשיו, באותו זמן לא הייתה מודעות גדולה מאוד לזכויות יוצרים, וגרשווין בכלל חשב שהוא שמע שיר עממי קובני, קטע קובני, ועל סמך הקטע הזה בנה את האוברטורה הקובנית שלו. אך מסתבר שהיה מחבר לקטע הזה. אנחנו נשמע עכשיו, לפני שנשמע את הביצוע של גרשווין, את הביצוע של היצירה של גרשווין, קובן אוברטור, נשמע את הקטע שממנו לקח גרשווין את המנגינה וגם את המקצב בעצם. הקטע הוא של השיר של מוזיקאי קובני בשם איגנסיו פיניירו. איגנסיו פיניירו חיבר את השיר הזה שנקרא אצ'אלה סלסיטה. כמובן שהוא לא מוזכר בכלל בקרדיטים של היצירה של גרשווין. כאמור, גרשווין חשב שמדובר בשיר עם. והקטע הזה, אצ'אלה סלסיטה, יש לו עוד חשיבות בהיסטוריה של המוסיקה. כנראה שהוא מקור השם מוסיקת הסלסה שהתפתחה בשנות ה-70 וכבשה את העולם. אצ'אלה סלסיטה נשמע את הביצוע המקורי של איגנסיו פיניירו, ואחר כך את האוברטורה הקובנית על פיו של גרשווין.

איגנסיו פיניירו, צ'אלה סלסיטה, ועכשיו ג'ורג' גרשווין. אוברטורה קובנית בביצוע התזמורת הסימפונית סנט לואיס בניצוחו של ליאונרד סלטקין.

ג'ורג' גרשווין, אוברטור הקובנית, בעקבות ביקור בקובה ב-1932. שימו לב, אנחנו עדיין באותו ציר זמן, שנות ה-30, שבו התחלנו את התוכנית עם רובן גונזלס, הפסנתר הקובני שנכנס אל תוך עולם המוסיקה הקובנית, הפסנתר שנכנס אל תוך עולם המוסיקה הקובנית בשנות ה-30. והאמת היא שזה היה די מקובל באותה תקופה, בשנות ה-30, להשאיל, בוא נאמר כך, להשתמש במנגינות קובניות בשירים קובניים, ולא לחשוב שמדובר פה ביוצרים שמגיע להם זכויות יוצרים, אלא לקחת אותם בתור שירים עממיים, ולהשתמש בהם ברחבי העולם. גם אצלנו עשו את זה. אני הולך לשמיע לכם שיר שהצ'יזבטרון הקליטו בשנות ה-40, 1948, ואחרי זה נשמע בעצם את המקור של השיר הזה. השיר הזה הוקלט, היה להיט גדול, אנחנו נשמע את הביצוע של אריק לוי, כולכם מכירים אותו. ולאורך השנים, כשחיפשתי לראות מי רשום כמחבר השיר באקום, אגודת הקומפוזיטורים והמחברים למיניהם, שיר עממי אנגלי, שיר עממי לטיני, אני מקווה שהעוול כבר תוקן, כי בעצם מדובר במחברת יוצרת קובנית. בוא נשמע את הגרסה העברית מ-1948, בביצוע המאוחר יותר של אריק לוי, הפרוטה והירח.

הגרסה המקורית, המקור, היוצרת הקובנית מריה טרסה ורה ונטה אניוס, 20 שנה.

מריה טרזה ורה עם ונטה אניוס, 20 שנה. מקובה, אנחנו עומדים לסיים את המסע שלנו להיום, מסע שהיה לקובה ובהשראת קובה. נסיים אותו עם אחד משירי הבולאו הידועים והאהובים ביותר ושוברי הלב ביותר, מתוך הפרויקט בואנה ויסטה סושיאל קלאב, שכבר הזכרנו אותו, הביצוע הנפלא של הזמר אברהים פרר, זכרו לברכה, כמו הרבה מאנשי הבואנה ויסטה סושיאל קלאב. אני מקווה שנהניתם מהתוכנית היום, הנושא המתמיד, נסענו לקובה, בשבוע הבא ניסע ליעד אחר. אני משה מורד, ו... אברהים פרר לוקח אותנו לסוף התוכנית היום. שבת שלום.